0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Prorastové opatrenia sú podľa premiéra nachystané, vláda ich má riešiť v stredu. Naši hokejisti dnes napoludne odštartujú šampionát proti Nórom. Sobota s prehánkami aj vetrom, teploty do 15 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6:00 želá Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky chce koalícia presadiť v parlamente zrýchlene. Premiér Robert Fico potvrdil, že experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
3: Pretože tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide ostatné opatrenia, tak máme dohodu, že už nebudeme siahať na sociálny štandard. Takže zabudnite na to, že by sa zvyšovali dane alebo niečo podobné. Nič také nebude.
1: Na prorastové opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť 1,7 miliardy eur. Opozícia vládu kritizuje, že s opatreniami prichádza po neúspešných konsolidáciách neskoro. Stále neboli zverejnené ani konkrétne opatrenia, hoci pôvodne ich koalícia sľúbila už v marci. V Jablonove nad Turňou pokračuje vyťahovanie havarovaného rušňa, ktorý zostal v zráze po nehode dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Výluka na trati je naplánovaná do budúcej nedele. Od štvrtka sa podarilo rušeň vytiahnuť o približne 5 metrov. K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vtedy vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. WHO kritizuje rastúci predaj nikotínových vrecúšok. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň poukazuje na agresívne marketingové praktiky, ktoré majú cieliť najmä na mladých. Predaj nikotínových vrecúšok v roku 2024 presiahol 23 miliard kusov, čo je nárast o viac ako 50% oproti predchádzajúcemu roku. Záujem o tento produkt najviac rastie v Severnej Amerike. V Európe je rozšírený najmä v Nemecku, Poľsku a Švédsku. WHO už vyzvala krajiny na prísnejšiu reguláciu, zákaz príchutí, reklamy a sponzorstva, ako aj na prísne overovanie veku a kontrolu maloobchodníkov.
2: Majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Svetový šampionát má za sebou úvodný deň. Víťazstvom 3-1 nad obhajcami titulu z USA sa blísli domáci Švajčiari a v A skupine sa darilo aj Fínom, ktorí zdolali Nemecko 3-1. Na góly boli štedrejšie zápasy slovenskej B skupiny. Kanada si poradila so Švédskom 5-3 a Česi vyhrali nad Dánskom 4-1. Slovenský výber zažije svoju premiéru na tohtoročnom šampionáte už dnes po 12:00, kedy nastúpi proti Norsku. Upršané je najmä západné a severné Slovensko, prehánky však dnes čakáme takmer vo všetkých krajoch, miestami môžu byť výdatné a aj so silným vetrom. Teploty väčšinou 9 až 15 stupňov, na juhu a na východe to môže byť miestami do 21.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno želám aj na cesty. Tam už nám pribúdajú aj nehody. Pri Vozokanoch hlásite prvú v smere do Nitrianskej Blatnice, ďalšia je za Závadkou v smere do Topoľovky. Veľký pozor na D1 za Popradom v smere do Štrbí, tam hlásite vysokú zver. Na radar pozor v Bratislave na obchvate za Inchebou v smere na Mozlan Frankony. No a kontroly vás počkajú pred Belou v smere zo Stráže, v Podbrezovej pred Lopejom v smere z centra a ešte na výjazde do Trstenej z Námestova. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno, na cesty želá o pol 7. Mariana Tekeliová. Bohužiaľ aj s novou nehodou, tá pribudla na D1 za Chmiňanskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Ďalšia je pri Vozokanoch v smere do Nitrianskej Blatnice. Na radar upozorňujete v Bratislave na obchvate za Inchebou v smere na Mozlán Frankony. A pozor aj na hliadky pred Belou v smere zo Stráže, v Podbrezovej pred Lopejom v smere z centra, na vjazde do Trstenej z Námestova a v Nižných Ružbachoch kontrolujú oba smery. To je všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
2: Počas hokejového

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: V prípade nemocnice v Martine podľa ministra Šaška zdržanie nehrozí. O tenisový titul v Ríme dnes zabojujú Svitolinová a Goffová. Víkend s prehánkami a dnes väčšinou do 15 stupňov. Pekné ráno pri správach o 7 želá Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Hrubá stavba novej nemocnice v Martine bude hotová do konca júna. Po obhliadke stavby to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého všetky milníky a termíny stíhajú.
7: Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako dvoma rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný, aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
5: Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná v júni pred dvoma rokmi. Hrubá stavba je financovaná z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna. Rusko podľa analytika Vladimíra Bednára bojuje o prežitie svojho politického systému. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že koniec vojny je podľa neho v nedohľadne, ale Putin má ťažkosti udržiavať rovnováhu svojho režimu, ktorá tvorí armáda, oligarchovia či politici.
8: Ten osud pilierov Kremľa je zviazaný s osudom vlastne politického systému Ruskej federácie, a teda Vladimírom Putinom. A de facto akékoľvek narušenie toho politického systému by ovplyvnilo bezpečnosť aj práve tých pilierov Kremľa.
5: Bednár doplnil, že Ukrajina intenzívne útočí na ruské rafinérie. Cieľom je ochromiť ruskú ekonomiku.
8: Niektoré tie útoky napríklad dokázali spôsobiť väčšie škody, ako napríklad bol výpadok ropovodu Družba. V tejto chvíli už môžeme povedať to, že to zvýšenie ceny ropy nemá napríklad vplyv na zvýšenie ekonomických príjmov Ruskej federácie, pretože ukrajinskej strane sa podarilo to zvýšenie eliminovať.
5: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Sever Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,4. Epicentrum bolo vo vodách Tichého oceánu. Japonské železnice preto pozastavili prevádzku rýchlovlaku Shinkansen. Anomálie v jadrových elektrárniach Miyagi a Fukushima, ktoré sú vzdialené 125 km od epicentra, nezistili. Piatkové otrasy nasledovali necelý mesiac po zemetrasení na severozápade krajiny. O titul v ženskej dvojhre na tisíckovom turnaji v Ríme zabojujú Jelena Svitolinová s Coco Gauffovou. Ukrajinská tenistka Svitolinová zdolala v semifinále štvorku pavúka Poľku Igu Švjontekovú. Američanka Gauffová zasa postúpila do boja o titul v pozícii nasadenej trojky, keď zdolala Rumunku Soranu Kirsteovú. Finále v Ríme sa začína dnes o 17. Na väčšine Slovenska už máme hlásené zrážky. Dnes bude pršať miestami aj výdatne, dokonca na východe hrozia dokonca búrky a zafúka aj silnejší vietor pri teplote 9 až 15 stupňov. Na miestami v lokalitách na južnom či východnom Slovensku to môže byť do 21.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné ráno aj na cesty. Nehody máme v Hontianskych Nemcoch, Rakovci v smere do sebe chlieb, na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. No a pozor aj na hliadky pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Nižných Ružbachoch obojsmerná, potom v Prešove na Generála Svobodu pred Möbelixom v smere od Solivaru a kontrolujú aj v Belej nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
6: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
6: Iba na Expresse.

0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi. Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s teho pohadnám, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu to, tak tomu poviem, takto, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde s chalami. A od prečo?
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Marika Gombitová, čo sa dialo po show u Petra Marcina? Prekonali Mount Everest aj kanál La Manche. Kto sú najodvážnejšie Slovenky? Aké šance majú slovenskí hokejisti na MS bez hráčov NHL? Denník plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
7: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Minútku pred pol 8 nám na cestách pribúdajú nehody. Pekné ránko želá Mariana Tekeliová. Takže nové nehody máme v chorvátskom Grobe za Čiernou vodou v smere do centra, na výjazde do Novej Dubnice z Dubnice nad Váhom. Staršie sú v Hontianskych Nemcoch Rakovci v smere do Sebechlieb a na diaľnici za Chminianskou Novou sú v smere do Fričoviec. Pribudli aj radary v Kysuckom Novom Meste v smere do Žiliny a na výjazde z Prešova do Malého Šariša. No a pozor aj na nové hliadky, tie vás počkajú v Bratislave na Prístavnej v smere do centra. Na výjazde z Rohožníka do Malaciek a aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Ďalšie hlásite za Pincinou v smere do Lučenca, v Prešove na generála Svobodu v smere od Solivaru a ešte aj na výjazde do Vranova na Topľov v smere z Nižného Hrabovca. To je všetko na teraz, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Fiera Bíla.
1: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej.
2: Práve teraz je pre úžasných 37 000 eur.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Barecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
4: Slovenský národný tím bojuje na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39 a krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Lietadlo z Bratislavy do Košíc včera zasiahol blesk, zranený nebol nikto. Baráž o postup do Národnej ligy si zahrajú futbalisti z Volena. Sobota pod mrakom s dažďom a na východe výnimočne aj búrky. Pri správach o 8. pozdravuje Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Lietadlo smerujúce do Košíc sa po zásahu bleskom vrátilo do Bratislavy. Pravidelný let spoločnosti Wizz Air odletel z bratislavského letiska včera pred 16. Po incidente sa však posádka rozhodla pre návrat na základňu v Bratislave. Podľa hovorkyne letiska Veroniky Demovičovej sa stroj vrátil na technickú kontrolu. Situáciu pre Express popísala pasažierka Oli Džupinková, podľa ktorej im letecká spoločnosť ponúkla náhradné možnosti dopravy a krátko na to aj náhradný let.
8: Samozrejme, my sme zisťovali, že či letíme tým istým lietadlom alebo iným, tak nás niekoľkokrát ubezpečili, že je to iné lietadlo. Podľa mojich info to bolo vlastne lietadlo, ktoré priletelo z Osla.
6: Incident si nevyžiadal zranenia a náhradné lietadlo pristálo v Košiciach krátko po 8:30 večer. Na Slovensku sa ročne predá viac ako 640 tisíc langošov. Vyplýva to z analýzy Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií. Na základe údajov z e-kasy kupujeme langoše najčastejšie v auguste a favoritom je klasický cesnakový. Druhý najobľúbenejší je smotanový a tretí najkupovanejší je langoš s kečupom. Na západe Austrálie zaútočil na muža žralok. Krátko po 4. ráno nášho času zaútočil žralok na muža zhruba vo veku 30 rokov pri ostrove Rottnest, nedaleko mesta Perth. Podľa záchranárov je muž v kritickom stave. Doteraz poslednou obeťou útoku predátora bol 12-ročný chlapec, ktorý zomrel v januári v prístave v Sydney. Tento útok bol jedným zo štyroch v priebehu dvoch dní, čo viedlo k úrady k zatvoreniu desiatok mestských pláží. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti z Volena. Obsadili konečné druhé miesto napriek prehre 1-3 na ihrisku Šamorína. Na súpera si budú musieť počkať do záverečného kola nadstavby o udržanie sa v elitnej slovenskej súťaži. Priamy súboj čaká 12. Komárno a 11. Prešov. Do baráže však ešte môže spadnúť aj 10. Skalica, ktorá privíta Ružomberok. Dnes očakávame prehánky na viacerých miestach. Už v týchto chvíľach ich hlási väčšina Slovenska, na chopku dokonca aj sneženie, pretože tam sú teploty pod nulou. Obloha zostane zamračená na východe, treba rátať aj s možnými búrkami a zrážky môžu byť miestami veľmi silné. Teploty 9 až 15 stupňov, výnimočne na juhu či na východe do 21.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné ráno, želám aj na víkendové cesty. Máme staršie nehody v chorvátskom Grobe za Čiernou vodou v smere do centra, na vjazde do Novej Dubnice z Dubnice nad Váhom, ale aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Fričoviec. Pozor si dajte za Pôtrom v smere do Ľuboreči, na ceste hlásite spadnutý strom. Radary pribudli na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a tiež merajú D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Pozor aj v Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny, pred Ožďanmi v smere z Rimavskej Soboty a na výjazde z Prešova do Malého Šariča. Hliadky nám hlásite v Bratislave na prístavnej v smere do centra, na výjazde z Rohožníka do Malaciek aj v Prievidzi na Nábrežnej v smere do centra. Pozor tiež za Pincinov v smere do Lučenca a napokon aj na výjazde do Vranova nad Topľou v smere z Nižného Hrabovca. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pekné ráno, krásnu sobotu vám prajem. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ktorú časť svojho tela využívate alebo využívajú ľudia v súčasnosti asi najviac? Ja si tak myslím, že by to mohla byť ruka, a konkrétne palec. Lebo keď si to tak vezmeme, tak vo veľkom sa dnes scrolluje. Na mobiloch idete, držíte v ruke a palcom scrollujete. V minulosti podľa mňa nebol palec tak využívaný, možno bol dokonca až zanedbávaný, povedal by som. Len keď ste niekoho chceli pochváliť, tak ste ho ukázali. Super, dobre, je to tak. A dnes vymakané palce máme. Takže palec sa dočkal svojho času. A teraz zase naopak. Skúsme sa zamyslieť, ktorú časť svojho tela používate najmenej. A myslím si, že toto bude mať asi každý človek nejako inak a do podrobnejšieho skúmania sa ja radšej nepúšťam.

0: Myself, Desmond Akali a ďakujem na Expresse. 8 hodín 25 minút a ja ďakujem, že ste tu so mnou.
1: Oplatí sa na ladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Poriadne výhry sa na vás valia, aj keď teda vrátime sa k včerajšku, včera to nebol úspešný deň, čo sa našej hry týka.
3: Oplatí sa na ladica.
4: 7000 striel do duše mi, ale bolo to neskoro.
5: Po gongu, nestihla si.
0: Tak, stala sa jedna zlá vec a tým pádom máme aj radu pre všetkých.
6: Treba počúvať zvonenie z telefónu, nie z rádia, tam to ide neskôr.
0: Pretože Nadia počúvala rádio a čakala, kedy to tam zazvoní, ale ten signál je naozaj oneskorený, treba sa dívať na ten svoj telefón a keď zazvoní, tak hneď ho zdvihnúť do tých 10 sekúnd, aby ste stihli povedať heslo oplatí sa naladiť sa, pretože poriadnu výhru pre vás máme pripravenú. Začal sa šampionát vo Švajčiarsku, hokej sa už hrá vo veľkom a my v Oplatí sa naladica sme vyťahli postupovú kalkulačku hneď na začiatku a začali sme rátať, pretože na tej postupovej kalkulačke vyšlo, že ak chceme byť majstrami sveta, čiže ak chceme zopakovať úspech z roku 2002, tak by sme mali dať aspoň toľko gólov ako v tom roku, čiže 37. A práve preto 37 000 eur je v hre už v pondelok. Minimálne toľko gólov chceme vidieť v ránke superov, no a toľko sme teda aj na pondelok dali do hry, takže buďte pripravení, chceme, aby to znelo v pondelok takto.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak, 10 sekúnd na to máte, keď zazvoní váš telefón. Tak sa pripravte poriadne už teraz, napíšte si pokojne aj heslo niekde, kde ho budete vidieť aj na ruku. Na 37 000 eur môže byť vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Majsi, máme také ráno, kedy sa človeku nechce z postele.
6: No vôbec.
0: A do práce vôbec, sa už vôbec
6: no to,
0: ľuďom nechce.
6: Hovor mi o tom.
0: No, tak
6: asi nie sme sami.
0: Nie, ale tak vlahu máme, to nás môže potešiť trochu.
6: Určite áno, aj sneh dokonca. Na Chopku je pod nulou a tam máme hlásené sneženie. Prší na mnohých miestach na Slovensku, naozaj len výnimočne sú okresy, kde prehánky hlásené nemáme, ale obloha pod mrakom, takto dnes vydrží po celý deň, k tomu sa postupne večer pridá aj silnejší vietor na juhozápade a teploty 9 až 15 stupňov na južnom alebo na východnom Slovensku môže byť okolo 20.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bongeláty vanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Marika Gombitová, čo sa dialo po show u Petra Marcina? Prekonali Mount Everest aj kanál La Manche. Kto sú najodvážnejšie Slovenky? Aké šance majú slovenskí hokejisti na MSV s hráčov NHL? Denník plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
10: Rejo.
11: Je tu Rejo.
12: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
13: rádia,
14: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
12: Stiahni si aplikáciu Rejo
14: a začni počúvať.
15: Je to také jednoduché.
16: Najobľúbenejšie rádia,
17: tematické streamy
18: a najpočúvanejšie podcasty.
19: To všetko v jednej apke.
7: Stiahuj a počúvaj.
10: R-A-Y-O.
3: Rejo.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko pred 8:30 zdraví na cesty opäť Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda v Ružomberku na nábreží v smere k nemocnici. Staršie sú v chorvátskom Grobe za čiernou vodou v smere do centra. Aj v Hontianskych Nemcoch Rakovci v smere do sebe chlieb. Dajte si pozor, ak jazdíte za Pôtrom v smere do Ľuborečí, tam hlásite na ceste spadnutý strom. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach merajú oba smery. Potom D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a tiež D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Na R1 hlásite radar za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a ešte aj v Košiciach za Šacou v smere do Poľova. Pribudli aj kontroly v Prievidzi na Nábrežnej v smere do centra, v Povine v oboch smeroch, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde do Svinice z Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50%, je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
2: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma. Dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
3: Legenda sa vracia do kín.
4: Nech žije Imperium.
3: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
4: Pripútaj sa.
5: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
6: Budeš trpieť.

0: nájde on.
1: Chceš utiecť, či bojovať?
2: Star Wars Mandalorian a Grogu so slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
3: Slovenský národný tím bojuje na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Prorastové opatrenia výjdu štát na viac ako 1,5 miliardy eur. Začal sa šampionát v hokeji, naši dnes nastúpia proti Nórom. Sobota upršaná s teplotou väčšinou do 15 stupňov. O 9. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Vláda by podľa Roberta Fica mohla časť prorastových opatrení schváliť už v stredu. Experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 z nich, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Premiér zároveň koaličným partnerom navrhol, aby každý z nich ušetril po 3% výdavkov.
8: Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť o 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré keby ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť.
6: Podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko mala vláda predstaviť opatrenia už dávno a kritizuje, že sa nevedia na ničom konkrétnom dohodnúť.
9: Najprv hovoria, že 13. dôchodky, ako hovoril Tibor Gašpar v televízii, do krešu niektorí dôchodcovia už žiadne 13. dôchodky nedostanú. Potom chcú zobrať poukazy. Následne hovoria, že zrušia transakčnú daň a ďalší koaličný partner hovorí, že ju nezruší. Nemajú žiadne, nevedia, čo majú robiť s touto ekonomikou, ktorú poslali na kolena cez tri konsolidácie.
6: Na opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť vyše 1,5 miliardy eur. V parlamente ich chce koalícia príjmať zrýchlene. Volodymyr Zelenský varuje pred ruskými útokmi na kľúčové centrá riadenia. Ukrajinská vojenská rozviedka podľa neho získala dokumenty, z ktorých vyplýva, že Moskva pripravuje nové raketové a dronové útoky proti tzv. Centrám rozhodovania. Tie prijímajú kľúčové rozhodnutia o riadení štátu alebo armády. Podľa denníka Ukrajinská pravda obsahujú dokumenty súradnice a údaje o viacerých lokalitách, okrem iného o prezidentskej kancelárii, jeho rezidencii a chránených podzemných zariadeniach v centre Kieva. Kreml reagoval, že sa Zelenský iba snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, v ktorom figuruje aj bývalý šéf jeho kancelárie Andrij Jermak. Americké a nigerijské sily usmrtili jedného z veliteľov organizácie Islamský štát. Oznámil to prezident Donald Trump na sociálnej sieti. Podľa neho bol Abu Bilal al-Minúki druhým najvyššie postaveným mužom Islamského štátu. Podľa Trumpa sa skrýval v Afrike a zabiť sa ho podarilo v bezchybnej a veľmi zložitej spoločnej operácii amerických a nigerijských zložiek.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Svetový šampionát má už za sebou úvodný deň. Víťazstvom 3-1 nad obhajcami titulu z USA sa blísli domáci Švajčiari a v A skupine sa darilo aj Fínom, ktorí zdolali Nemecko rovnakým výsledkom 3-1. Na góly boli štedrejšie zápasy slovenskej B skupiny. Kanada si poradila so Švédskom 5-3 a Česi vyhrali nad Dánskom 4-1. Slovenský výber zažije svoju premiéru na tohtoročnom šampionáte už dnes po 12., kedy nastúpi proti Norsku. V okrese Gelnica už platí výstraha pred povodňami, pretože víkend má byť daždivý na celom Slovensku a na východe hrozia aj búrky. K tomu sa večer pridá aj silnejší vietor. Teploty dnes od 9 do 15 stupňov, juh a východ možno aj okolo 20.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné víkendové ráno želám aj na cesty. V Bratislave hlásite novú nehodu. Stala sa na začiatku Šancovej v smere z Pražskej. Ďalšie sú v chorvátskom Grobe za Čiernou vodou v smere do centra, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, pri Vozokanoch v smere do Nitrianskej Blatnice, potom v Hontianskych Nemcoch Rakovci v smere do Sebechlieb a v Ružomberku na nábreží v smere k nemocnici. S radarmi rátajte na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Obojsmerné meranie hlásite v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach. Ďalšie radary pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, v Košiciach za Šacou v smere do Poľova a v Košiciach aj pri Pereši v smere do centra. Na hliadky zasa pozor Vivachnovej v smere do Ružomberka, na vjazde do Svinice z Košického Klečenova a tiež na vjazde do Strážskeho v smere z Vole. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

opäť tu máme to obdobie, ktoré prichádza každý rok, hokejové obdobie, kedy naozaj mnohí ľudia, a nie sú to iba muži, ale aj ženy na Slovensku, sledujú hokej, tak sa spojíme a vytvoríme takú vlnu fanúšikov. Poznáme švajčiarske hodinky, napríklad švajčiarske nožíky poznáme, švajčiarsky sír. Nepoznáme ešte úplne chuť švajčiarskej medaily a to by bolo fajn zmeniť. No uvidíme, ako to celé pôjde. Všetko to pre nás na Expresse mapuje Pali Vrbičan, s ktorým sa už v najbližších minútach budeme spájať. Takže ak aj vy chcete vedieť, ako možno chutí aktuálne Švajčiarsko, tak si počkajte na to, pretože už o chvíľu nám to Pali prezradí a trochu viac priblíži. A takto to budeme mapovať pravidelne. Teraz ale aj skvelá hudba z Expressu. Nech sa páči.

0: Marek Dandžovaný Riči a Let Me Die na Expresse. 9 hodín 14 minút, dnešný obed je ešte nejaký ten čas vzdialený, ale možno ste už nad ním premýšľali. Isté je však jedno, bude hokejový.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: A už aj hokejové raňajky má vo Švajčiarsku Pali Vrbičan, ktorý šampionát sleduje priamo na mieste. Pali, čo dobre si si pred normy doprial?
3: Pekné ráno, peknú sobotnejšiu hokejovú náladu všetkým z Friburgu, obloženú žemľu s prošutom.
0: Výborné.
3: Musím takto hneď na úvod sa pochváliť a pochváliť aj organizátorov, že sa o nás novinárov zo začiatku šampionátu naozaj príkladne starajú. Včera sme mali v prescentre teplú večeru, si predstavili. Cibuľovú polievku, takú švajčiarsku, naozaj výbornú. Aj výborný snack, no a odtiaľ je tá žemľa, hej, aby si rozumel, nie, že by som si ju ja robil. Tak už sa na ňu veľmi teším. A zase na druhej strane musím povedať, že dúfam, že ako tie dobré zvyky gastronomické organizátorom vydržia počas celých majstrovstiev.
0: Pali, ty sa nebudeš chcieť ani vrátiť. Tu v rádiu ti nikto takéto raňajky nepripravuje.
3: No neurobil si mi, že môže.
0: Nie, tak, asi to budeme musieť napraviť, aby si sa potom vrátil po šampionáte. Ale poďme teraz k tomu hokeju, ako na tých Nórov.
3: Jednoznačne ako tým nemáme tu tento rok veľké hviezdy a jedna z našich najväčších, Martin Pospíšil z Calgary Flames, vie, že musíme zabrať ako celok, ako jedna partia.
4: Áno, dobrú partiu je dôležité mať a myslím si, že je to úplne to isté, partia je tu skvelá, tak ako na olympiáde trávime plno voľného času aj teraz, ako sme boli v Bratislave v Spiskej, je tu super chalanov a myslím si, že to pretavíme z toho mimo ľadu aj na ľad.
0: Toto sa veľmi dobre počúva, tak veríme, že tá partia naozaj bude držať pokope. Vieme už, ako naši nastúpia?
3: Včera si dali naši tréning, kde sa stretli v plnej sile. Na súpisku sa zatiaľ nevošiel len Aurel Náuš, počká si na svoju šancu. No a tréner Vladimír Orsák nechcel prezradiť, kto dnes pôjde do bránky. Dozvieme sa to až pred zápasom. Môj tip je, že šampionát otvorí najskúsenejší z našich brankárov Samuel Hlavaj. Kapitánske C-čko bude mať na hrudi skúsený Marek Hrivík a verím, že z normy napriek mladému tímu, napriek hráčom, ktorých by možno za iných okolností na šampionát nenominovali, sa chopia svoje šance, ukážu sa nad normy zvíťazíme.
0: Tak verím aj ja. Pali, ak sa nemýlim, tak spolu sa budeme spájať najbližšie, tesne pred začiatkom zápasu v správach o 12.
3: Je to tak, teším sa.
0: Výborne, Pali, ďakujem krásne, držíme palce. Slovensko-Norsko dnes 12:20.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Vždy som tento hit považoval za prudko ženský, dievčenský, ale vždy si ho užívam. Teraz asi prvýkrát v živote sa s tým priznávam.
1: Pridal do nášho klubu, hej?
0: Áno.
1: Dokvak, vítaj.
0: Tak ďakujem krásne, ale je to song, ktorý ťa jednoducho chytí a musíš si ho ísť, hýbeš sa trochu. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ani sa mi nemusíte čudovať, že ma takto láka tento song, lebo... Podľa mňa nie som jediný muž, ktorý si to takto užíva. Raz a teraz, vidíš, som sa vrátil na koncerte Simi, speváčky, som videl, ako bol tatko so svojou dcérou a ten tatko si viac spieval texty ako dcéra.
1: Takže... No, vidíš to. Tak ne... má to zmysel hrať aj takéto hity, podľa
0: áno,
1: mňa.
0: Áno.
1: Určite áno.
0: Dnes som chcel ináč robiť na záhrade a nevidím síce von z okna, ale verím, že prší a nebudem musieť robiť na záhrade.
1: Máš dobrú výhovorku, na to počasie sa vždy dá spoľahnúť, že nás v niečom zachráni, no dnes hlavne zaprší, na celom území máme hlásené zrážky, sú aj také výnimky a najteplejšie je v Kamenici nad Cirochov okolo 14 stupňov. Dnešné maximum je 15, na juhu a na východe to môže byť okolo 20.
2: Môj tip je jasný.
3: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
4: Že vyhrajú naši.
5: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber zo 4 možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
6: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18

0: kuchyne nemeckej kvality. XXXLutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Slovenský národný tým bojuje na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné predpoludne na cesty od Mariany Tekeliovej, takto o pol desiatej máme niekoľko nehôd, a to v Bratislave na začiatku Šancovej v smere z Pražskej, potom na R1 za Bábom v smere do Šoporne, pred Príbovcami v smere z Karlovej, pri Vozokanoch v smere do Nitrianskej Blatnice a ešte za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Na radari pozor na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a tiež D1 pred Bičov v smere z Hričovského Podhradia. Merajú aj pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, v Košiciach pri Pereši v smere do centra, na diaľnici pri Novej Polhore v smere do Košíc a aj na výjazde z Bohdanoviec do Košíc. Pribúdajú nové kontroly v Tatranskej Kotline obojsmerná, potom na výjazde z Jamníka do Odorína, na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky a ešte na výjazde do Strážskeho v smere z Vole. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Love Again a Dua Lipa na Expresse, takto tesne pred 10. hodinou v sobotu 16. mája. Láde pozdravuje a my si dáme aj taký návrat do minulosti, aj pohľad do budúcnosti, pretože už za moment sa vrátime s našim teleportom do roku 2006, čo sa hudby týka. No a v pondelok na vás zase čaká 37 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Počas hokejového šampionátu na

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
8: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma.

0: dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Trať pri Jablonovej je pre vyslobodzovanie Rušňa ešte týždeň uzavretá. Vo svetovom pohári kanoistov postúpilo všetkých 5 slovenských lodí. Sobota aj s výdatným dažďom, miestami na východe búrky. O 10:00 je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Hasiči už tretí deň vyslobodzujú havarovaný Rušeň v Jablonove nad Turňou. Ide o pozostatok vlakovej súpravy z vlanejšej októbrovej nehody dvoch rýchlikov. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka práce si vyžiadali aj výluku na trati, a to do 24. mája. Dodal, že pokračujú aj s vyplácaním mimoriadneho odškodného schváleného vládou.
4: Doteraz bolo vyplatené odškodnenie 59 žiadateľom v celkovej sume 419 000 eur. Ostatných 13 žiadostí je ešte v procese posudzovania alebo administratívneho vybavenia.
2: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstrádený poškodený vozeň a palivová nádrž Rušňa. Národná protidrogová jednotka zasiahla v akcii Dýka. Výsledkom sú traja obvinení, zaistené drogy, ale aj zbraňa vysoká hotovosť. Podľa Zuzany Hrabovskej z policajného prezídia zásahy prebiehali v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
5: Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, strelnú zbraň so strelivom, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún.
2: Polícia zatiaľ podrobnosti k prípadu neposkytuje, dodáva však, že vyšetrovateľ bude pre obvinených žiadať väzbu. Návšteva Donalda Trumpa v Číne neupokojila trhy s ropou. Hoci Trump po návšteve hovorí o dosiahnutí skvelých obchodných dohôd, detaily neuvádza. Ak by sa týkali napríklad sprístupnenia Hormúzskeho prielivu na čerpačkách, by sme už videli mierny pokles cien. Analytik XTB Greg už dodáva, že všetko stojí a padá na vyhláseniach amerického prezidenta.
6: Vyjadrení, ktoré prichádzajú veľmi často a v rôznom znení. Takže otázka bude, aké vyjadrenia prídu a či príde nejaká dohoda, ktorá by donútila trhy veriť v to, že sa situácia upokojí.
2: Donald Trump sa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom dohodol aj na ukončení konfliktu na Blízkom východe, vrátane znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Všetkých 5 slovenských lodí, ktoré sa predstavili v programe Rozjazd druhého kola svetového pohára, postúpilo do semifinále. Ako prvý spečatil svoju účasť v K1 na 500 metrov Denis Mišák. Najsuverenejší postup zaznamenal dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek, ktorý triumfoval na 500 metroch. Do dnešného semifinále sa prebojovali aj dva ženské a jeden mužský dvojkajak. V sobotu bude slnka málo, väčšinou pod mrakom, takisto s častými a aj výdatnými prehánkami. Na horách to má byť sneženie, na východe možno dokonca aj búrky. K večeru sa rozfúka silnejší vietor a teploty cez deň majú byť 9 až 15 stupňov. Výnimočne na juhu a na východe okolo 20.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň po 10. želám aj na cesty. Nehody máme na R1 za Bábom v smere do Šoporne, za Harmancom v smere do Dolného Harmanca a pred Príbovcami v smere z Karlovej. Radary pribudli na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska aj na vjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji. Ďalšie merajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smer Trenčín, takisto na tej istej diaľnici pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice aj na D1 pred Bičou v smere z Hričovského Podhradia. Ďalší pribudol na výjazde zo zo Žiliny na D3, na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc a ešte v Košickom Klečenove, tam je to obojsmerné. Na hliadky pozor v Bratislave Lamačí na kruhovom objazde pri Borimol, Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Tatranskej Kotline obojsmerná, na výjazde z Jamníka do Odorína a na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. A teraz je to všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Hudobný teleport. Preneste sa s nami do minulosti práve teraz na Expresse.
8: Ideme spoločne do roku 2006 a na tento song sa veľmi teším, pretože ono v tejto dobe sa stáva, že nás druhý alebo aj spoločnosť celkovo tlačí do niečoho, čo sa nám veľmi nechce, a práve preto som na dnes vybral hit, ktorý je ako hudobná metafora pre nútenú radosť. A v podstate máme aj víkend, takže veľa vecí sa nám ani cez víkend nechce. Mám tu hit, ktorý, keď ho počujete, máte chuť tancovať, ale text vám napovedá, že vám sa vlastne ani nechce tancovať. Prečo by ste mali? Je to taký paradox, ale vynikajúci. Skladba plná kontrastov, ironie a nečakane aj veľkých mien, pretože Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing poznáte. Ale možno neviete, že skladbu pomáhal napísať Elton John a zároveň do nej ešte aj nahral klavír. Takže je tam počuť aj jeho. V minulosti ju označovali za najšťastnejšiu pesničku o tom, že chcete zostať doma a cítiť sa mizerne. Čo na dnes myslím si, že ako stvorené, tak to je. Takže ak sa ani vám aktuálne nič nechce, môžete mať z toho naozaj dobrý pocit. Vďaka tomuto hitu I Don't Feel Like Dancing.

0: Z Expressu skvelá hudba, 10 hodín 28 minút tomu, je tu sobota, máme tu víkend, možno sa so svojou partnerkou, so svojím partnerom teraz vidíte konečne dlhšie po pracovnom týždni, je čas popracovať na svojich vzťahoch.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Poďme sa pozrieť na také rodinné stretnutia, pretože pri rodinných stretnutiach možno aj takého širšieho okruhu sa vedia preberať rôzne témy a prídu rôzne rady. Simona a Joe Trendy v najnovšej epizóde Vzťahy SRO dnes povedia, čo je možno to najpodstatnejšie pri tom, keď vy premýšľate nad dieťaťom.
2: A hlavne rozhodnúť sa sám, nie čo ti povedia iní, to je celkom podľa mňa dobré.
3: Na rodinné oslove, striko.
2: Hej, mali by ste mať dieťa a ty že Ježiš Maria, som vidíš dobre, čo si pripomenul.
3: Vedel, že čo si som chcel.
2: Hej, čo si som chcel, ty vieš tak dobre striko, po tých striko. Desiatých borovičkách ty vieš normálne, tak vieš čo.
0: Tak hlavne teda premýšľať sám za seba, ale pozrú sa aj na to, ako to prebieha aj v ďalšej fáze, keď už je žena tehotná. Aby vás, hlavne nás mužov teda, niektoré veci neprekvapili.
3: Tie posledné mesiace akože začnú hniezdi, pripravovať byt a vlastne
2: je taká... Je to ako vtáčiky trošku.
3: Áno, aj vtáčiky hniezdia, keď idú malé vtáčiky sa narodiť, tak musia urobiť hniezdočko a žena to má, jej sa spustí to isté. My v urgentnej potrebe prerobiť jadro bytu alebo či omietku kľudne týždeň pred pôrodom a nezastaví nás ani dvíhanie ťažkých bremien, ničoho.
0: A viac vecí sa zase môžeme dozvedieť už dnes o 12.00 na Expresse v show Vzťahy SRO. A vy za túto reláciu môžete teraz v podcaste roka zahlasovať v ankete Miláčik na webe express.sk, tak klikajte.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Dnes treba byť dobre zahniezdnený, radšej zahniezdený. Jednoducho hniezdečko. Dobre, treba byť...
4: Písmenko hore, dolúč. Kto by to
0: áno,
4: riešil?
0: Presne. Počúvaj, ako... Buďte takto, buďte radšej doma, áno.
4: Áno, presne tak. Aj keď napríklad v takej Kamenici nad Cirochou už majú 17 stupňov.
0: Nie, vážne?
4: Bratislava 13, na severe okolo 11, 12. No chladno je dnes, má to byť najviac do 15. Výnimočne na juhu a na východe to môže byť okolo 20 stupňov. Ale po celý deň by malo pršať. V lepšom prípade bude obloha zatiahnutá bez zrážok, ale na východe dokonca aj s búrkami či hrozbou záplav. K tomu zafúká večer aj silný vietor.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
9: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
10: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: V sobotu predpoludním pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz za Trakovicami v smere do Hlohovca priamo na nadjazde, za Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou a aj za Harmancov v smere do Dolného Harmanca. Nový mobilný radar hlásite Vivachnovej, tam dajte pozor na modré BMW. Stacionárne merania na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska, na výjazde do Bratislavy z Ivanky pri Dunaji, potom na výjazde zo Žiliny na D3, tiež v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na výjazde z Budimíra v smere do Košíc. Hliadky nám hlásite v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, na výjazde do Hornej Stredy z Potvoríc a aj na výjazde do Jalovca z Rástočna. Na ďalšie pozor v Dolnom Kubíne, na Zochovej v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na diaľnici za Liptovským Mikulášom kontrolujú v smere do Liptovského Hrádku. A to je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Rádio, veľa vec. Stále to skolo znie, aj keď to už má nejaký ten rok. This Love, Maroon 5 na Expresse. 2 minúty nám ostávajú do 11. hodiny. Už by ste mali byť rozhodnutí, čo si dáte dnes na obed.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Slovenský národný tím bojuje na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
5: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz univerzálny prací gel Puella len za 19,19 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 23,99. Keď niečo, tak Allegro.
6: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Premiér Fico tvrdí, že atentát z Handlovej sa kedykoľvek môže

0: zopakovať. Naši hokejisti dnes nastúpia proti Norsku v bránke s Hlavajom. Oblačno a chladno, môže aj výdatne zapršať. O 11. zdraví pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pravdepodobnosť podobného útoku, aký sa udial v máji 2024 v Handlovej, je podľa premiéra stále obrovská. Robert Fico to povedal v Handlovej na druhé výročie atentátu na jeho osobu. Zopakoval, že necíti žiadnu nenávisť ani hnev na útočníka Juraja Cintulu. Predseda vlády dodal, že je správne, že atentát na jeho osobu označil súd za teroristický útok.
2: Ak si zoberiem, aký slovník používa dnes opozícia v Národnej rade, ak si zoberiem, čo sa deje na tých tzv. Verejných zhromaždeniach, ktoré organizujú proti nám, ak si zoberiem, čo čítam v médiách, tak musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje.
0: Strelcovi Jurajovi Cintulovi potvrdil najvyšší súd 21-ročný trest väzenia, viny je zo spáchania teroristického útoku. Hrubá stavba novej nemocnice v Martine bude hotová do konca júna. Po obhliadke to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého všetky milníky a termíny stíhajú.
3: Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako dvoma rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
0: Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná v júni pred dvoma rokmi. Hrubá stavba je financovaná z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna. Muž, ktorého napadol nad ránom žralok na západnom pobreží Austrálie, zraneniam podľahol. Oznámila to miestna polícia po tom, čo sa 38-ročného muža záchranárom nepodarilo oživiť. Podľa úradov ho mohol napadnúť až 4-metrový žralok biely. Ide už o druhý smrteľný útok v tomto roku. V januári zraneniam podľahol v prístave v Sydney 12-ročný chlapec.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Proti Norsku vykorčuluje dnes na svoj prvý zápas na seniorskom šampionáte viacero slovenských hokejistov. V bránke nastúpi ako jednotka Samuel Hlavaj, dvojkou má byť Adam Gajan. Tri body na úvod majstrovstiev chce aj mladý útočník a debutant Filip Mešár. Nebojí sa veľkého kliziska, na ktoré si najmä hráči zo Zámoria musia zvykať.
4: Bude to niečo iné, vlastne bude sa trochu viac korčulovať, ale myslím si, že mi to môže celkom len vyhovať, lebo predsa som ten typ hráča, ktorý rád aj tvorí hru a možno bude mať trošku viac času sú na to niečo vytvoriť, čiže teším sa na to, hral som už na väčšom ľade predtým a cítil som sa celkom dobre.
0: Zápas Slovensko-Norsko sa začína o 12:20. Aj popoludní čakáme zatiahnutú oblohu, výdatné zrážky na väčšine Slovenska, na kopcoch vysoko v Tatrách to môže byť aj sneženie. K tomu k večeru silnejší vietor, no a teploty nízko, 9 až 15 stupňov, iba výnimočne na juhu a na východe okolo 20.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné predpoludne aj na cesty. Veľký pozor si dávajte na cúvajúci kamión na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc. Nehody zostali za Trakovicami v smere do Hlohovca na nadjazde, v Hontianskych Nemcoch Rakovci v smere do Sebechlieb, aj za Lipníkmi v smere do Hanušoviec na Topľov. Na mobilný radar pozor Vivachnovej, tam stretnete modré BMW. Stacionárne hlásite na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Ďalšie merania na výjazde do Košíc z D1 pri Zelenom dvore, na výjazde z Budimíra do Košíc a v Košickom Klečenove obojsmerne. Na hliadky upozorňujete v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere von z mesta, v Podbrezovej pred Lopejom v smere z centra, tiež na diaľnici za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a ešte na výjazde do Prešova z Kapušian. A to je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. S Vladom Varechom.
5: Keď si spomeniete na svojho suseda, svojich susedov, tak máte úsmev na tvári alebo skôr sa vám zvrášti čelo? A možno práve teraz sedíte so svojimi susedmi a je vám dobre. Každý máme nejakých tých svojich susedov a či už dobrých alebo zlých, tak to už vie každý posúdiť sám. Dnes je deň, kedy by sme mali urobiť vraj dobrý skutok pre svojho suseda. Takže aj keď nemáte dobré vzťahy, tak možno by toto mohlo prelomiť ľady a mohlo by sa to zmeniť. A ak máte dobré vzťahy, tak tie dobré skutky sa možno robia o to lepšie a možno ich robíte, že ani o tom neviete, len sa jednoducho takto robia. Takže ja by som doprial každému dnes, aby ste si možno večer sadli so svojimi susedmi, porozprávali sa dobre, dali si možno nejaký ten drink, to už nechám na vás samozrejme, a možno utužili tie vzťahy. A ak máte nejaký pekný zážitok, či už teda v tom pozitívnom slova zmysle alebo negatívnom, tak mi o tom môžete dať vedieť 0905 612 612. Som tu pre vás na Expresse.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. My sme sa chytili práve tohto hitu, ktorý nám doznieva na Expresse a prerobili sme ho na hokejový song, aby sme takýmto spôsobom pomohli našim hokejistom na šampionáte. Neviem, či im pomôžeme, ale skúsime to. A teraz, keďže máme ešte stále pred prvým zápasom, tak si to dáme. Dáme si tento náš prerobený song, hitovú chuťovku, ktorá má názov Gol, Gol, Gol. A keď sa našim zadarí vyhrať, Majsi, tak sa dohodneme, že potom pred každým zápasom si ho budeme hrať.
1: Kiež by to pomohlo, tak ti poviem.
0: No tak môžeme to vyskúšať, poďme na to. Hráme,
2: každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter hokej tajne sleduje.

0: gól! Chceme nejaký ten gól už vidieť, tak uvidíme, či to pomôže tento hit, alebo nie. Počasiu to nejako neprospelo. No, na toto nemá vplyv, nie?
1: Ak by nebol gól, tak aj slnko by stačilo, ale dnes ho teda nevidíme. Väčšinou je zatiahnuté na celom Slovensku. Prehánky už ustupujú od západu. Aktuálne zasiahli sever, Liesek, Poprad a takisto Prešov a Košice. Ale najteplejšie je na krajnom východe. V Kamenici majú 17 stupňov. Dnes to môže byť na východnom Slovensku miestami okolo 20, inde len 9 až 15 a so zrážkami treba rátať po celý deň.
2: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Slovenský národný tím bojuje na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Sleduj duel Slovensko-Norsko. Predzápasové štúdio sa začína dnes o 11.30 na TV JOJ. Všetky zápasy vysielame na staniciach JOJ, JOJ Plus, JOJ Sport a online zadarmo na JOJ Play. Pretože hokej je na JOJke.
5: Rejo.
6: Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
9: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
9: a začni počúvať.
10: Je to také jednoduché.
11: Najobľúbenejšie rádia,
12: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej appke.
15: Stiahuj a počúvaj.
16: R-A-Y-O. Rejo.
17: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
18: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje o 11:30 Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz na výjazde do Vyštuka z Báhoňa, za Trakovicami v smere do Hlohovca na nadjazde, kde sa aj zdržíte. Potom ešte v Hontianskych Nemcoch Rakovci v smere do Sebechlieb a za Lipníkmi v smere do Hanušoviec na Topľov. Veľký pozor si dajte na výjazde z Bratislavy po D1 v smer Senec. V strede cesty hlásite kusy kartónov. Radary ste videli na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na výjazde do Pincinej z Lúčenca, takisto na diaľnici pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a ešte na výjazde do Košíc z D1 pri Zelenom dvore. Kontroly pribudli za Valaskou v smere do Brezna, na výjazde do Ždiaru z Poľska, tam sa v oboch smeroch aj zdržíte. Ďalšie hliadky máme na výjazde do Prešova z Kapušian a pred Dargovom v smere zo Sečoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Skonto nábytok.
5: Legenda sa vracia do kín.
6: Nech žije Imperium.
5: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
7: Pripútaj sa.
8: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
9: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
7: Chceš utiecť či bojovať?
5: Star Wars Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
10: Prorastové opatrenia posudzujú experti, vláda by ich mala riešiť v stredu. Slovenskí hokejisti o malú chvíľu v premiére na šampionáte proti Nórom. Popoludnie s dažďom a chladno, na východe aj s búrkami. Pri správach o 12. pozdravuje Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky chce koalícia presadiť v parlamente zrýchlene. Premiér Robert Fico potvrdil, že experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
12: Pretože tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide ostatné opatrenia, tak máme dohodu, že už nebudeme siahať na sociálny štandard. Takže zabudnite

0: Na to, že by sa zvyšovali dane alebo niečo podobné, nič také nebude.
1: Na prorastové opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť vyše 1,5 miliardy eur. Opozícia vládu kritizuje, že s opatreniami prichádza po neúspešných konsolidáciách neskoro. Stále neboli zverejnené ani konkrétne opatrenia, hoci pôvodne ich koalícia sľúbila už v marci. V Jablonove nad Turňou pokračuje vyťahovanie havarovaného rúšňa, ktorý zostal v zráze po nehode dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Výluka na trati je naplánovaná do budúcej nedele. Od štvrtka sa podarilo rúšeň vyťahnuť o približne 5 metrov. K zrážke rýchlikov pred tunelom došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Americké a nigerijské sily usmrtili jedného z veliteľov organizácie Islamský štát. Oznámil to prezident Donald Trump na sociálnej sieti, podľa ktorého bol Abu Bilal al-Minuki druhým najvyššie postaveným mužom Islamského štátu. Operáciu potvrdil aj nigerijský prezident Bola Tinubu s tým, že Minuki bol zabitý spolu s niekoľkými pobočníkmi. Dodal, že jeho smrť odstraňuje kľúčový úzol, prostredníctvom ktorého islamisti koordinovali a riadili operácie v rôznych regiónoch sveta.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
1: O necelých 20 minút vypukne hokejový šampionát aj pre našich reprezentantov. V prvom zápase narazíme na Nórov. Priamo vo Friburgu všetko sleduje náš kolega Paľo Vrbičan. Takže Pali, pekný deň, dorazili už na prvý šampionátový víkend aj nejakí fanúšikovia.
4: Ahoj Majca, peknú hokejovú sobotu, je ich tu dosť v meste aj vo fanzóne. Stretol som dokonca aj fanúšika prezlečeného za pápeža. Zistil som, že pápež to nie je, mal potetované ruky a východniarsky prízvuk. Odporúčanie pre fanúšikov, ktorí sa chystajú aj zajtra na zápas proti Talianom. Príďte k VCF aréne tu vo Friburgu s dostatočnou časovou rezervou. Na kontrolných stanovištiach sa občas tvoria dlhé rady.
1: No Pali, vieme už v akej zostave nastúpia naši proti Norom?
4: V bránke nastúpime s Hlavajom, obrany Gajdoš, Rosandič, Kmecko, Štrbák, Kňažko a Radivojevič ako siedmy bek. No a útoky Okuliar s bratmi Pospíšilovcami. Ďalej Liška, Hrivík, Paško Rudáš, Sýkora, Čederle, Tromiak a štvrtý útok Mešár, Kolár, Petrovský.
1: Pali, ďakujeme. Zápas Slovensko-Norsko sa začína 12:20. V druhej skupine sa stretnú Veľká Británia s Rakúskom.
2: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Prehánky máme hlásené na väčšine Slovenska, aj keď slnko vykúklo v Žiline, zároveň tam prší, no a teploty okolo 17 stupňov iba na krajnom východe. Dnes popoludní to zostane podobné, na juhozápade sa k tomu večer pridá aj silnejší vietor, teploty majú byť najviac do 15, na južnom a východnom Slovensku do 20 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 12. zdravím aj na cesty. Pribudla tam nehoda pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Staršie sú na vjazde do Vyštuka z Báhoňa a aj za Trakovicami v smere do Hlohovca na nadjazde. Tam si aj počkáte. A posledná nehoda za Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou. Pozor si dajte na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Tam sú v strede cesty kusy kartónov a o kúsok ďalej aj roztrhaná pneumatika. Na radari upozorňujete na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. V Banskej Bystrici Kremničke v oboch smeroch a aj na vjazde do Pincinej z Lúčenca. Pozor tiež na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na diaľnici merajú aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. No a k tomu tu mám ešte dve hliadky, tie nám hlásite v Bratislave na Panonskej pri Tesku, kontrolujú v smere k Slnečniciam a takisto na vjazde do Ždiaru z Poľska, tam sa v oboch smeroch zdržíte. Na teraz je to všetko, z Expressu želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
7: Si pripravený? Neviem. A ty? Tiež neviem. Tak vyskúšajme a uvidíme. A potom zistíte, že nemáte čas na to byť nepripravený. A tak sa ľudia stávajú rodičmi. Prečo sa inak hovorí rodičia, keď rodí iba matka? Nemal by byť otec len sploditeľ? Úprimne neviem, či som pripravený na takúto ťažkú úvahu. Musím si radšej sadnúť a dať pohár vody. No ale dosť bolo o mne. Vážení poslucháči, verím, že ste pripravení, pretože počúvate novú epizódu týždenníka Vzťahy SRO. Moje meno je Joe Trendy a je tu aj Simonka. Ahoj, Simonka.
8: Ahoj, ahoj. Ja som rada, že minimálne na tento úvod si bol pripravený. Opäť, áno. Ja už neviem, či to má zmysel hovoriť, ale naozaj ty ideš k veci v úvodoch. Je to, ja neviem, či je to počasím, alebo že čo sa deje.
7: Je to určite aj počasím, lebo dneska prší a ako som sám povedal, prečistí sa vzduch, takže naozaj už som v tom veku, že toto sú vety, ktoré hovorím dokonca iba sám pre seba, takže sa veľmi teším.
8: To je ináč najväčší znak toho, že starneš, že začneš si vety hovoriť sám pre seba. Už ťa nezaujíma ani reakcia okolia.
7: Nie, akože stačí, keď sám vyhodnotíš a uvidíš, čo ďalej život prinesie.
8: Priatelia, my máme pocit taký istý aj z tohto nášho rozhovoru, ktorý nahrávame pre vás, že vlastne my si tak rozprávame, my celkovo vo vzťahu, každý sám pre seba v podstate a my vás nevidíme, ale dúfame, že sa smiejete aspoň trochu.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Dnešná téma je, že či ste pripravení, alebo kedy je človek pripravený, či vek, situácia, alebo čo, na dieťa.
2: Cool je taká, normálne fáma sa to hovorí, často sa to hovorí, že na dieťa sa nedá byť pripravený. A musím aj ja povedať, že ja som toto tiež šírila a ja som tak v poslednom čase naozaj množstvo osvietení denne, aj zo 3-4 osvietenia mám, že povedme, moc veľa nutíme ľudí do toho, aby mali deti.
1: Áno.
2: A to je vlastne kvôli demografii, lebo my sme akože na Slovensku povedeme dosť tak akože v... A čo sa týka demografie, že proste rodí sa málo deti, nebudeme to už na naše dôchodky, budeme hladní, smední, v šanzoniere zavretí, lebo...
1: Ja, sa mi páči, že ty vôbec si myslíš, že my budeme mať dôchodky, ale...
2: Tak čo si nám zo 2 eurá nám pošlu. Ja si myslím, že veľa ľudí proste má právo sa necítiť pripravený a že je to blbosť, keď niekto povie, že na dieťa nikdy nebudeš pripravený. Áno, nebudeš na to si, čo si myslíš, že bude.
1: Nevieš, aké dieťa budeš
2: nevieš,
1: mať. Dostaneš do vienka.
2: Ale akože normálne však je jasné, že vieš byť pripravený, že však vieš si kúpiť postielku, vieš mať
1: plienky,
2: nájom zaplatený na pol roka, alebo proste ty vieš byť trochu akože pripravený. To nie, že hula hup, otehotnila som a...
1: To som teda
2: tak
1: nečakala. Tak 9 mesiacov počkám a uvidím, že akože potom, že...
2: Že či som. Druhá vec je to, že už keď si tehotná, ten ti čas dáva na to, že sa môžeš pripraviť a nielen žena, ale aj muž. Áno, však,
1: ženy to, ne, jak, to, jak sa to, to, ženy sa hniezdia?
2: Ženy hniezdia, oni hniezdia, áno, tie posledné mesiace akože začnú hniezdiť, pripravovať byt a vlastne
1: znie
2: taká...
1: Znie to ako vtáčiky trošku.
2: Áno, aj vtáčiky hniezdia, keď idú malé vtáčiky sa narodiť, tak musia urobiť hniezdočko a žena to má, je sa pustí to isté. My v urgentnej potrebe prerobiť jadro bytu alebo či omietku kľudne týždeň pred pôrodom a nezastaví nás ani dvíhanie ťažkých bremien, ničoho.
1: Áno, áno, a potom ideš do nemocnice si dať magnézium.
2: Ale táto pripravenosť podľa mňa je veľa o tom, že veľa ľudia nad tým rozmýšľajú, že či idú mať deti. Čo je podľa teba hlavný dôvod, prečo mať deti?
1: V tejto dobe aj prečo mať deti.
2: Áno, že, lebo či... nemať jej dosť.
1: Áno, tak podľa mňa chcieť je celkom jedna z vecí, ktoré podľa mňa by mohli rozhodovať. A hlavne rozhodnúť sa sám, nie čo ti povedia iní. To je celkom podľa mňa dobré.
2: Na rodinné oslave, striko.
1: Hej, mali a by čo? Ste mať dieťa a ty, že ježišmaria, som, vidíš, dobre,
2: čo
1: si
2: pripomenul. Som vedel, že čo si som chcel.
1: Hej, čo si som chcel a ty vieš tak dobre, striko. Po tých striko. 10 borovičkách ty vieš normálne,
2: tak
1: fakt
2: povedz,
1: vieš čo.
2: Ešte mi povedz, striko, niečo.
1: Ešte povedz, ako.
2: Áno. Že... to už je tá časť oslavy, kde sa začínajú ľudia odchádzať, keď áno, striko hovorí. Ja si myslím, že je to ťažká otázka v tejto dobe a ja som naozaj opäť ďalšie osvietenie mala, že mám množstvo priateľov. Oni napríklad sa rozhodli nemať deti. A je to spojené s takou stigmou hroznou, že stále, že ako môžeš nemať deti, ako môžeš v tejto dobe, keď už naša zemia je tak preťažená nemať deti. Že úplne to legitímne rozhodnutie, že niekto povie, že nechce mať deti.
1: Je to podľa mňa akože veľa a ty nevieš, čo tí ľudia môžu mať. Môžu mať aj napríklad aj nejaké choroby alebo niečo také, nechcú to preniesť na genetikou na dieťa, tak to akože veľa ľudí uvažuje. A...
2: Nám to napríklad vôbec nevadilo.
1: Nie, vôbec.
2: My sme preniesli, čo sa dalo, sme preniesli.
1: Áno, veselú náladu, džavot, štiebot.
2: No to presne sme nepreniesli. Vieš, ono to nemusí byť len o tomto, ale je to napríklad pre nás ženy, je to naozaj veľmi ťažké rozhodnutie v tejto dobe, kedy ty vlastne s tým dieťaťom zahadzuješ kariéru. Bohužiaľ je to tak, na isté roky nedá sa to, tvrdia nám, že môžeš mať všetko naraz, nedá sa to mať naraz, podľa mňa.
1: Môžeš, ale budeš flakať aj to, aj to.
2: Akože ty sa zblázniš. Nie, tá žena to nakoniec urobí dobre, aj všetko, ale ty sa zblázniš. Vieš, že to sa proste nedá, fakt je to ťažké pre tú ženu, lebo nás to, akokoľvek je ten muž úžasný, napríklad, čo je tam prítomný, tak aj tak tú ženu to obmedzí najviac, bohužiaľ.
1: Aha, tak to cítiš.
2: Ja to tak cítim, aj to tak vidím. Ale je veľa párov, ktorí riešia tú otázku, že ona už chce dieťa a on nie je pripravený.
1: Uh-huh.
2: Čo by si poradil v tomto prípade?
1: Tak ja by som mu povedal, že na tvojom názore nezáleží.
2: Tomu ona už povedala, ale nefunguje
1: a on stále, že nie, však aspoň nie. Poď, ploť.
2: A môže byť niekedy, že úplne blbá prekážka, vieš, že niekto naozaj psychicky je tak nastavený, že teraz nechce, mám aj príbeh, kedy muž toľko zdržiaval ženu, že nechce, že sa s ňou nakoniec rozišiel, keď ona mala 34. Chlapci, neviem, či si uvedomujete, že nám beží čas, maternica týka a my potrebujeme akože mať nejaké akože časové obdobie, aj keď teraz Cameron Diaz, napríklad 53 ročná.
1: Čiže nemusíš ani ďaleko aj na Slovensku chodiť.
2: To už je nebezpečné niekedy.
1: Je to nebezpečné, ale tak myslím si, že tam medicína už fakt išla tak ďaleko, a však ako poviem poznatok, ktorý neviem prečo viem, ale že však ženy už aj neskôr rodia a stále je to už v tejto dobe není to až, akože je tam to riziko, ale asi menšie vďaka tomu, že vďaka doktorom a všetkým novým výskumom.
2: To je aké šťastie, že vám môžem ostávať dlhší čas na rozmyslenie.
1: Ty vole, zase si to otočila úplne na nás.
2: Ale bohužiaľ je to tak, však ináč to je jaká sranda, že my od vás potrebujeme doslova.
1: Strašná sranda, no je to tu
2: smiem. Jednu vec.
1: Jednu vec a potom ďalšie, akože to je celá paleta vecí. Však iba jednu si chcela. No hej, ale si zabudol, že si spustil s tým úplne inú lavínu.
2: A to je inak krásne, keď muži naozaj si potom uvedomia, že tá lavína sa valí a vlastne, že...
1: A odpustia. Idú si kúpiť cigarety a už sa nikdy nevrátia.
2: Pamätáš si, ako nám povedali v porodnici, že keď tam niečo zabudnete, tak sa vrátite?
1: Áno, ako som ja potom zistil, že som tam nechal USBčko.
2: A ešte sme tam nechali aj nejaké jedlo v chladničke.
1: Ježišmaria.
2: A tak sme to kontrolovali. Trikrát sme tú izbu kontrolovali, že to pre... Hlavne tu nič nezabudneme, lebo môj muž je extrémne poverčivý. To je, že vlastne my čakáme, že Tejko sa tam vráti s nejakým svojim zdravotným problémom do tej nemocnice a nás chvapode radšej ležať na porodnické.
1: Áno, mám tam USBčko.
0: Simona

0: Ťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse. Nechajte si poradiť od dvojice, ktorá hovorí veci na rovinu.
1: Ideálny vzťah neexistuje.
2: Som rada, že to hovoríš, ale ja si myslím, že existuje ideálny posluchač.
1: A to je ten, čo nás počúva?
2: Áno. A hlavne ten, ktorý za nás aj zahlasuje, pretože sme v súťaži o podcast roka.
1: Áno, sme tam v kategórii Miláčik, čiže musíte za nás hlasovať.
2: Pretože my sme váš Miláčik, preca. Stačí kliknúť na Express.sk a urobiť jeden malý krok pre nás.
1: A jeden veľký krok pre náš spoločný vzťah.
2: Tak.
1: Ako si myslíš, že prípadné víťazstvo v podcaste roka môže zmeniť náš život? Myslíš, že...
2: Absolutne. Ja som pripravená sa rozviesť. V podstate, pretože keď už vyhrám v kategórii Miláčik a v podcaste roka, tak nemám dôvod s tebou ďalej ostávať.
1: Tak to ti to zmení život, hej? Akože ja rozmýšľam
2: skôr
1: tiež.
2: Skôr tebe treba povedať.
1: No však, ale nevieme, uvidíme, či k lepšiemu, či k horšiemu, to sa ešte vyvinie.
2: Tak sťahovať sa budeš minimálne.
1: Sťahovať. Budú oné.
2: Sťahovanie
1: SRO.
2: Budeš sa sťahovať niekde, nejakú garzonieru ti obzrieme.
1: Áno, čak, no dobre, tak long story short, ak chcete, hlasujte za nás, Miláčik roka, sú tam podcasty, ktoré majú 100-tisícové počúvanosti, takže...
2: My tiež, a ak chcete, hlavne podľa mňa tu sa taká vlna zdvihne, keď zistia, že vlastne teba môžu poslať do garzoniery.
1: Áno, ale akože je to super vlastne.
2: Nie, že... je to krásne slovo, no, garzoniera, prepáč.
1: Áno, to je od slova šanzón a garzonka.
2: Šanzoniera to je taký bytik, kde sa veľa spieva.
1: Každopádne, tiež sme naskočili na tú vlnu, že teraz všetky podcasty, ktoré počúvate, tak začínajú prosením o hlasovanie, tak my sme splnili, už je to na vás. Simonka, ale dneska máme oveľa dôležitejšiu tému.
2: Šanzonieru?
1: Áno, áno.
2: Ja som stále tam, prepač, podľa mňa šanzoniera to je väzba pre operné spevačky. A máš tam iba taký, že záchod hneď vedľa umývadla.
1: Áno,
2: to také, že...
1: no vadí, na budúce si vysvetlím, aký je rozdiel medzi operou a šanzónom.
2: No práve, že oni tam nemôžu spievať, oni nemôžu robiť to žvinčero. Tam môžu iba šanzón ako Hegerová len tak do umývadla šepkať.
1: Jaj, no dobre.
2: Kdyby sem byla, spívala míň a tam musia byť zatvorené šanzoniere.
1: No dobre, tak hlasujte. Nech sa teda rozvedieme, lebo akože...
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Sobota upršaná na väčšine Slovenska a večer pribudne aj silnejší vietor. Pri počasí je s vami Mariana. Zostáva pod mrakom aj s výdatným dažďom miestami. Teploty len do 15 stupňov na východe a na juhu možno do 20. Aj v nedeľu má pokračovať upršané veterné počasie. Večer zrážky ustúpia. No a teploty zajtra 7 až 13 stupňov, iba výnimočne do 20.
0: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
1: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 12.31, pekné sobotnejšie popoludne želaná cesty Mariana Tekeliová aj s novou nehodou. Tu nám hlásite v Michalovciach na Masarykovej za OC Zemplín v smere na Humensku. Ďalšie sú za Trakovicami v smere do Hlohovca na nadjazde, tam sa aj zdržíte. A ešte nehoda pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Pozor si dajte na výjazde z Bratislavy po D1 do Senca. Tam hlásite v strede cesty kusy kartónov a o kusok ďalej aj pneumatiku. Radary pribudli v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Pracku. Na D1 meranie pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, takisto D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a R1 pri Sliači v smere do Zvolena. Ďalšie radary čakajú na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby aj na diaľnici pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Máme aj hliadky v Bratislave na Panonskej prítesku v smere k Slnečniciam, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka a ešte za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Čo sme našli? Čo sme našli?
3: Škoda, že nevidíte, jak tu Simonka skáče, že jak Ace Ventura, keď išiel.
2: Nejaká kurica som dala trošku, vieš?
3: Hej, týmto sa chcem ospravedlniť Jankovi Kuricovi.
2: Pozdravujeme ho srdečne. Víš o tom, že jeho žena sa tiež volá Simona?
3: Áno.
2: A to je šťastný človek, vieš o tom?
3: Áno. A neviem ešte, čo
2: viesi. Preto spieva také veselé piesne.
3: Tým, áno, ja, aha, tak to bude
2: to Petr,
3: no,
2: vieš,
3: tak vidíš.
2: To celé sa tak prepojilo.
3: Všetko bolo povedané.
2: Ja som hľadala na internete informácie o tom, čo robiť, keď partner nie je pripravený na dieťa. Samozrejme.
3: Prečo tam je napísané, že partnerka?
2: Partnerka nie je pripravená na dieťa.
3: No.
2: No lebo vy muži väčšinou nie ste v pozícii, že partnerka nechce, bože, ja tak chcem dieťa. Dobre, ospravedlňujem sa, môže sa stať. A vtedy tiež by som určite na internete sa dá nájsť článok, ako pritlačiť partnerku k stene.
3: Aký?
2: Ja som našla, ako pritlačiť muža.
3: No.
2: Ale nie. Tu hlavne sa hovorí o varovných signáloch, že ten muž nie je pripravený na dieťa,
3: okay.
2: Nie je pripravený stať sa otcom a celý románik tým pádom stagnuje a padá na tomto. Čo si všimať, aké varovné signály? Tento prvý absolútne milujem, pozor, to by ti nenapadlo. Vyhýba sa diskusii o budúcnosti. To je také. Že... Urobme diskusiu, že sa vyhneš diskusii o budúcnosti.
3: No poď.
2: Tak Tejko, už sme spolu 5 rokov. Ako to plánuješ ďalej?
3: Zajtra? Že možno, že ale vieš,
2: plánuješ... Trošku ďalej.
3: Ďalekej budúcnosti podľa mňa tým pádom, lebo blízka budúcnosť je, že čo ideme robiť zajtra.
2: No, ale ja myslím tak, že kde sa vidíš o 5 rokov?
3: A prečo tak šepkáš?
2: No tak, lebo sa bojím odpovede.
3: Ja, no o 5 rokov sa vidím samozrejme v Hollywoode.
2: Hollywoode. A s kým tam budeš?
3: neviem, akože, no, vidíš, neviem odpovedať. Akože, to je strašné, som ani na pohovory nechodil kvôli tomu nikdy.
2: A však ja chcem počuť, že s deťmi sa tam vidíš, mne je jedno, že v Hollywoode
3: s deťmi? Michael Jackson?
2: Dobre. Nie. Tak práve sme zistili, vidíte, ako sa partner vyhýba diskusii o budúcnosti.
3: Však, ale to je aké strašné.
2: Blbosti v Hollywoodu.
3: A ty máš opäť, dobre, no tak povedz mi, že kde sa ty vidíš opäť rokov?
2: Brezne, s deťmi, v domčeku. Tak vidíš, ale veď tu sme... robili, akože improvizovali sme debatu, aby ľudia si to vedeli spojiť, chápeš, vyhýba sa diskusii o budúcnosti, proste tam už viete, že niečo nie je v poriadku. Taktiež, keď nezdieľa svoje pocity alebo túžby. Ano? Zdravý vzťah stojí na otvorenosti a úprimnosti. Ak tvoj partner nevyjadruje svoje pocity alebo sa vyhýba rozhovorom o tom, čo očakáva od vzťahu, môže to naznačovať, že nechce záväzky.
3: Mhm.
2: Čo ty očakávaš od vzťahu?
3: Napríklad, že budem mať otázky, že kde sa vidím o 5 rokov. To je bolo super. A takéto, že menej pušovania.
2: To možno sa ti v ďalšom podarí. Nič neinvestuje do vzťahu. To je ďalší varovný signál. Akože peniaze.
3: To je tak, že do vzťahu investuješ peniaze a pozeráš, ako sa strácajú.
2: Áno, to je v podstate celé rodičovstvo v skratke, keby ste chceli vedieť.
3: Stratová akcia.
2: Nezúčastňuje sa dôležitých momentov v tvojom živote. Mešká. Nie je tam. Tam už vieš.
3: Tak to ty si skôr tento typ človeka, čo
2: a
3: meška.
2: A kde ja som, v akých dôležitých momentoch v tvojom živote, kde som ja meškala?
3: No, minulé, nedávno som mal vystúpenie, nový set som išiel a tam nebola.
2: Áno, bol som doma s deťmi, ktoré už máme, aj keď na nej sme neboli pripravení. Je často neistý alebo zmetený. Prijavovanie neistoty alebo nejasnosti v tom, čo vlastne chcem, môže signalizovať, že dotyčný nie je pripravený na vážnejší záväzok. Ešte šťastie, že sme si to takto povedali, lebo kebyže iba neistý a zmetený, to by som povedala, že tiež sedí na teba.
3: No super, vieš čo, akože toto už je fakt nefér, ako sa ty tu ku mne správaš a som rád, že celý národ to počuje.
2: Áno, tak ako vždy. A nechce robiť kompromisy. To je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, keď máš dieťa.
3: Áno.
2: Je vedieť robiť kompromisy. Bohužiaľ, sám so sebou, aj s tým druhým, nie. Nemôžete sa mať všetci naraz dobre. Nedá sa to. Proste nejde to. Niekedy proste manželstvo aj celkovo život je o tom, že nie manželstvo hlavne. Sme pozreli taký skvelý film, kde on ju vyzval, aby si dali druhú šancu a povedali, že buďme nešťastní spolu.
3: Uh-huh. To bolo pekné.
2: Vieš, akože takto to znie hrozne, keď vám to povieme, ale museli by ste vidieť ten film, ináč to je výborné, keď niekomu vysvetlíš, no keby si to videl,
3: vieš, tak a tam vtedy sa toto stalo. Hej.
2: Inak by, nie, ale naozaj, že niekedy proste sa nedá z toho vysť, aby boli všetci spokojní. A to je kompromis, ktorému sa hovorí láska.
3: Spoločné nešťastie.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. We'll be right back.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháči, tak lebo už si vyšiel zo šanzonieri, už si vonku.
2: Áno, áno.
1: My sme sa vás pýtali, priatelia, či ste vy boli pripravení na dieťa a aké to bolo.
3: A či existuje vek, stav a situácia, keď je človek pripravený. Jana píše, ak by ľudia mali deti vo veku stave, keď sú na to pripravení, tak by ľudstvo dávno vyhynulo. Je pravda, že mladí rodičia majú veľa síl, menej riešia detaily, ale zas málokedy sú finančne sebestační a často ešte nemajú vlastné bývanie. Zas starší rodičia už väčšinou majú stabilnú prácu, majú kde bývať, len ako sa vraví, do zlatej klietky bocian nepriletí. A údajne každý piatý pár má problém počať prirodzene, takže odkladanie rodičovstva po 30 či 35 tiež nemusí byť výhra. No, Jana zhrnula celú reláciu.
1: Ty kukšu, do kocky. Jana, ginekologička Jana, chovateľka bocianov, áno, ktorá áno. Vie, že prečo bocian do zlatej klietky nepriletel.
3: Ja by som priletel do zlatej klietky. Bocian. Super, dobre. Píše Heňa, uvidíme, čo Heňa. Na deti nikdy nie je ten správny čas, treba sa tomu len prispôsobiť a ozaj to stojí za to. Ak budete čakať na tú dokonalú správnu chvíľu, nebude možno nikdy. Zas netvrdím, že si majú 16-ročné deti robiť deti, ale ak máte prácu, pravidelný príjem a strechu nad hlavou, tak je to tá chvíľa.
1: Mm-hmm. Práca, pravidelný príjem a strecha nad hlavou je aktuálne ťažký luxus na Slovensku. Zlatá klietka takzvaná.
3: Áno, áno, čiže a keď máte 16, tak počkajte ešte. Počkajte. Aj keď ste Justin Bieber a už ste bohatí.
1: Keď máš 16, vieš, si povie, že mám pravidelný príjem v Reskove každý týždeň.
3: Hej, mám kde
1: Bieber,
3: strechu nad hlavou, jedlo.
1: Ja nechápem, prečo, čo je problém, aký je problém.
3: Štvorčatá, bum. Viktória, je úplne jedno, v akom veku máš dieťa, lebo na 100% ich traumatizuješ, nech máš koľkokoľvek rokov, len proste iným spôsobom.
1: Áno, ja si myslím, že to je pre tie deti dobré.
3: Že budú traumatizované.
1: Áno, a ja za to hlasujem a rozmýšľam už napríklad takto, hej, Damko už svoju traumu v podstate má.
3: Že žije so mnou?
1: Aj to, ale predtým ešte si prešiel vlastne môjim rozvodom, vieš, na Kysuciach sme žili jedno s druhým a teraz vlastne on celkom ako, že mu to ide v živote, hej, že ide mať 11 rokov, celkom vidím cieľavedomý, uvidíme podľa toho, ako mu to pôjde, či ešte nejakú traumu mu vymyslím alebo tak, lebo ja si myslím, že traumatizovaní ľudia sú úspešní, sú kreatívni, sú takí priebojnejší a malá, tam je problém naša malá, lebo všetko má na zlatom podnose, ako hovorí Jana. Zlatú klietku. A vidíš, je prepišťaná. Takže rozmýšľame, hľadáme aj my doma, že akú vhodnú nejakú traumu by je bolo dobré, aby prosperovala ďalej v živote.
3: Bude. Sima píše. No, na svoje dieťa som bola pripravená, len na jeho pubertu nie. A do hniezda záchrany sa už nezmestí.
1: No, to je veľká
3: vec. Tak neskúšala si podľa mňa dosť.
1: Veľká vec. My tu s jedným prichádzame pomaličky do puberty, takže budeme informovať.
3: Určite to ocení, keď budeme. Peťa, som rada, že nemám deti. Do toho prašivého sveta by som ich ani nechcela priviesť. Nehovorím, že ich nezbožňujem, len šťastie, že nie sú moje. Statement. Ale akože,
1: to je pekné,
3: úplne
1: to
3: rozumiem.
1: Vieš, ale že má rada, ale nemá.
3: Nie, to je tak, že akože máš rád, ale odtiaľ potiaľ.
1: Ja to mám so psami, tak.
3: Hej.
1: Nevadia mi, ale nechce mať. Problém je, že máme.
3: No však, ale ja, on ťa ľubí najviac na svete.
1: To už je
3: Katarína píše. Ja som sa na deti veľmi tešila, no zrejme vo všetkých smeroch som nebola pripravená, no nič to nemení na tom, že som to zvládla s Božou pomocou a za pochodu sa vyriešilo veľa vecí. Áno, ináč akože toto je pravda, že vlastne aj tak, že všetko sa nejak vyrieši.
1: Áno.
3: Ale a vlastne nemáš časti, že musíš to riešiť. To je najhoršie, že toto, že nedá sa odkladať, keď je problém v rodičovstve, že?
1: To sa nedá.
3: Na
1: toto.
3: Zajtra. Nie,
1: takže
3: teraz.
1: Áno, za minútu môžeš maximálne, ak vydržíš ten rik. My sme včera pozerali výborný film, ja dovolím ho spomenúť, volá sa Tuli.
3: Vypípame.
1: Hrá tam Charlize Theronová v hlavnej úlohe a je to fakt výborné, je to o matke, ktorá dojde k absolútnemu vyčerpaniu, lebo ostane vlastne na tie tri deti sama. Je to výborne urobené.
3: Tak ale jak má ten otec pomáhať, keď hrá na plejku?
1: No veď presne, to je pravda.
3: To je akože tie...
1: A hovorí si celý čas, však je to Charlize, ona to musí zvládnuť.
3: Hej, však je za to platená.
1: Áno, až je to aj film, vieš, on si hovoril, však no, som bol v filme.
3: Je to v pohode, to sa vyrieši.
1: Častokrát tá žena je aj pripravená, ale nie je pripravená v tom ostať úplne sama. A o tomto sa podľa mňa málo hovorí, že potom často potom prichádza aj ľútosť, aj rozmýšľanie, či vôbec to dieťa mala mať, lebo tá samota, ktorá obklopuje dnešné matky, je naozaj akože skľučujúca, takže ja tu takto návažno poviem, že viac by sme mali pomáhať mamám.
3: Dobre, však to sa vystrihne, takže v pohode.

0: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
1: Streľbu hlásili dnes nad ránom v Lučenci. Zranený mal byť jeden človek. Kristián Pospíšil je strelcom prvého gólu na svetovom šampionáte. Pokračuje zamračené a upršané počasie, naďalej chladno. Pri správach o 13. pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V Lučenci sa strieľalo, jeden človek je zranený. Polícia potvrdila, že o 4. nad ránom dostala hlásenie o streľbe pri budove banky v Lučenci. Hliadka zistila, že na parkovisku sa strhla bitka medzi viacerými osobami. Jedna z nich vytiahla zbraň a vystrelila. Pri ďalšej manipulácii došlo k zraneniu v jednom z vozidiel. Prípad vyšetrujú ako nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. Demokrati podľa ministerstva obrany zavádzajú pri novom slovenskom systéme protivzdušnej obrany. Mimoparlamentná strana tvrdí, že systém Barak MX nepatrí Slovensku, ale izraelskému výrobcovi a požičaný systém podľa nich nie je zapojený do aliančnej obrany. Exminister obrany Jaroslav Naď dodal, že Robert Kaliňák sa nakoniec po experimentoch s Patriotmi či systémom NASAMS aj tak vrátil k riešeniu, ktoré navrhoval rezort ešte pod jeho vedením. Minister Kaliňák vysvetľuje zapožičanie niektorých komponentov omeškaním dodávok na strane výrobcu.
3: Je to nejaká kombinácia vecí, kde sme uzavreli dohodu s výrobcom, že sme dostali časť tých prvkov, to je to protizdušnej ochrane ich, pretože tá časť nie je vyrobená a meška, a časť už je naša. Ale v každom prípade jedna batéria v zásade je momentálne rozvinutá na bližšie neurčenom mieste.
1: Kompletných 6 batérií by malo mať Slovensko k dispozícii v roku 2030. Volodymyr Zelenský varuje pred ruskými útokmi na kľúčové centrá riadenia. Ukrajinská vojenská rozviedka podľa neho získala dokumenty, z ktorých vyplýva,

0: že Moskva pripravuje nové raketové a dronové útoky proti tzv. Centrám rozhodovania. Podľa ukrajinskej pravdy obsahujú dokumenty, súradnice a údaje o viacerých lokalitách, okrem iného o prezidentskej kancelárii, jeho rezidencii a chránených podzemných zariadeniach v centre Kieva. Kreml reagoval, že sa Zelenský iba snaží odvrátiť pozornosť od korupčného škandálu, ktorom figuruje aj bývalý šéf jeho kancelárie Andrij Jermak.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
0: Naši hokejisti vstúpili do zápasu s Normy úspešne. Všetko priamo v hale vo Friburgu sleduje kolega Paľo Vrbičan. Pali, tak pekný deň. Aký je stav po prvej tretine?
3: Pozdravujem z Friburgu, vyhrávame 1-0. Začali sme v dobrom tempe, najskôr Hlavaj pri prečíslení Švajčiarov zakránil už takmer istý gol našej sieti, no a potom sme udreli my. V štýle ja na bráku, bráka na mne, Martin prihrával Kristianovi Pospíšilovi a ten v úniku strelil prvý slovenský gol našich na šampionáte. Slovenskí hokejisti mali k dispozícii 4-minútovú presilovku v prvej tretine. Po viacerých nepresnostiach si vytvorili aj tlak, ale druhý gol naši nepridali. No a 3 minúty pred koncom tretiny opäť čaroval Hlavaj. No, zahrávame sa v obrane v niektorých momentoch s ohňom. Dúfam, že sa nám to nevypomstí. Zhrniem teda Slovensko proti Norsku po prvej tretine 1-0.
0: Ďakujem kolegovi Palimu Vrbičanovi vo Švajčiarsku a my samozrejme držíme palce aj naďalej.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Aj popoludní zostáva pod mrakom, miestami s výdatným dažďom. Teploty majú byť len do 15 stupňov na východe a na juhu Slovenska to môže byť do 20. V nedeľu takisto pod mrakom, podobne ako dnes má pokračovať upršané a veterné počasie s teplotou 7 až 13 stupňov, iba výnimočne do 20.
4: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludne aj na víkendové cesty. Máme tam nehody v Michalovciach na Partizánskej v smere do centra, za Trakovicami v smere do Hlohovca na nadjazde sa po nehode aj zdržíte a posledná je v Michalovciach na Masarykovej za OC Zemplín v smere na Humensku. Na radari upozorňujete v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, takisto D1 pri Bytči v smere do Žiliny. Merania aj na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, na diaľnici pred tunelom v smere zo Štrby a ešte pred Jablonovom nad Turňou v smere zo Sorošky. Na hliadky dajte pozor na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, v Trenčíne na Bratislavskej pred Mercury Marketom v smere z Kostolnej Záriečia a ešte na vjazde do Hunkoviec z Ladomírovej. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Express počasie.
1: Chladno a dáždivo má byť aj popoludní, večer sa pridá aj silný vietor. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. Prehánky a dážď hlási takmer celé Slovensko. Slnko vykukuje veľmi nesmelo. Večer na juhozápade môže k tomu zafúkať aj silnejší vietor. Pri teplote len do 15 stupňov, miestami bude na východe teplejšie. Podobné počasie očakávame aj zajtra.
0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.30, pekné popoludnie aj na cesty. Pribudla nehoda v Novom Meste nad Váhom na začiatku Bzínskej v smere z Bzíniec pod Javorinou. Za Trakovicami v smere do Hlohovca na nadjazde ďalšia nehoda, zdržíte sa tam. A posledné dve máme v Michalovciach, a to na Partizánskej v smere do centra a na Masarykovej za OC Zemplín v smere na Humensku. Na radari dajte pozor na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska, za Drietomov v smere do Česka, potom v Komárne Novej Stráži v smere do centra a na D1 pri Bytči Meraň v smere do Žiliny. Pribúdajú aj kontroly v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere von z mesta, aj na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra. V Trenčíne ďalšia hliadka na Bratislavskej pred Mercury Marketom v smere z Kostolnej Záriečia a posledná vás počká za Ždiarom v smere do Poľska. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma. Dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
6: Rejo.
7: Je tu Rejo.
8: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
9: rádia
10: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
11: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej apke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
2: Rejo.
5: Rušeň po zrážke rýchlikov pri Rožňave sa podarilo vytiahnuť. Medveďa videli v Betliari, podľa zásahového týmu nechcel útočiť. Aj zajtra bude zamračené a zostáva chladno. Pekné popoludne pri správach o 14. od Dominika Matulaja.
17: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V Jablonove na Turňov vytiahli havarovaný rušeň, ktorý zostal v zráze po nehode dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Košická krajská polícia potvrdila, že išlo o náročnú operáciu. Práce však pokračujú ďalej. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka práce si vyžiadali aj výluku na trati do 24. mája. Dodal, že pokračujú aj s vyplácaním mimoriadneho odškodného schváleného vládou.
20: Doteraz bolo vyplatené odškodnenie 59 žiadateľom v celkovej sume 419 eur. Ostatných 13 žiadostí je ešte v procese posudzovania alebo administratívneho vybavenia.
5: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov na Turňov došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž Rušňa. Múzeum v Betliari prijalo opatrenia po tom, čo v parku miestneho kaštieľa oznámili výskyt medveďa. Na prístupové brány aj v priestoroch parku umiestnili fotopasce a oznamy pre verejnosť. V lokalite od štvrtkového popoludnia monitoruje situáciu zásahový tím štátnej ochrany prírody. Prítomnosť medveďa zatiaľ potvrdená nebola. Medveď sa do parku mohol dostať pravdepodobne cez dieru v oplotení, pravdepodobne ide o trojročného jedinca, ktorý nemal tendenciu útočiť. 8 obetí si vyžiadala zrážka vlaku s autobusom v Bangkoku. Ďalších 25 ľudí je zranených. Nehoda sa stala na rušnej križovatke pred poludním nášho času nedaleko hlavnej stanice. Videá z miesta ukazujú kolónu na priecestí, keď do autobusu narazil prechádzajúci vlak. Vozidlo následne začalo horieť.

0: Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Adam Botek postúpili na svetovom pohári do finále K2 na 500 metrov. Za víťaznými Nemcami Florstedtom a Borkovským zaostali v cieli o 500 sekundy. A finále je na programe v nedeľu predpoludním. Do finále postúpili aj Juraj Kukučka a Dominik Doktorík. V ženskej K2 sa vo finále predstavia Réka Bugárová a Bianka Sidová, aj Sofia Bergendiová a Anna Gaborová. V K1 postúpil Denis Mišák zo 7. miesta.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Pozrime sa aj do švajčiarskeho Friburgu, kde naši hokejisti hrajú svoj prvý zápas na šampionáte s Norskom. Po druhej tretine je stav vyrovnaný 1-1. Zatra bude takisto oblačno až zamračené, spočiatku na mnohých miestach ešte dážď alebo prehánky, no ale situácia sa začne postupne meniť. K večeru na juhozápade čiastočné zmenšovanie oblačnosti a zrážky k večeru už len miestami. Zostane ale chladno, 14 až 20 stupňov, na severe len 7 až 13.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú sobotu všetkým vodičom. Po 14. hlásite nehody v Smižanoch za Lidlom smere do centra a máme aj staršie. Za Trakovicami smere do Hlohovca na nadjazde havaroval kamión, rátajte so zdržaním. V Novom meste nad Váhom na začiatku Bzinskej smere zo Bziniec pod Javorinou a v Michalovciach je nehoda na Masarykovej za OC Zemplín smere na Humensku. Radary na D2 za Jarovcami smere do Maďarska, D1 za Voderadmi smere do Senca a pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom. Za Drietomou merajú smere do Česka a v Komárne Novej stráži smere do centra. Hliadky ste videli v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome smere von z mesta a na Panonskej pred Slnečnicami smere z centra, pred Jarabou smere z Vyšnej Boce, za Bátkou kontrolujú smere do Rimavskej soboty, za Ždiarom smere do Poľska a na vjazde do Hunkoviec z Ladomirovej. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Martin Nikotým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
2: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
1: Nezabudnutelné 90.

0: Krásnu májovú sobotienku, kamaráti. Verím, že sa dnes máte dobre. Ja som sa vám vrátil z takej krátkej, ale veľmi intenzívnej cesty. Teda vlastne to nebola cesta, ona to bola plavba po Níle. Tak vám o tom budem dnes trošku viac rozprávať, lebo zážitok to bol výživný v mnohých ohľadoch. Vítajte v našom svete hitov, ktoré by už, ako ja vravím, možno aj prachom zapadali, ale my to nedovolíme.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: Zaujímavé.
1: Haló, haló, vodiči. Neznášate retardéria a spomaľovače? No, tak to v tom prípade do Egypta radšej naozaj necestujte. Moje poznanie je, že je to doslova krajina spomaľovačov, retardérov a všakovako maskovaných hrbov na ceste, ktorých úlohou je aspoň trochu schladiť horkokrvnú náturu egyptských šoférov, ktorých autá by u nás neprešli STK-čkou, teda ani len náhodou. Dokonca by im, hádam, ani nepovolili vjazd do areálu. Sedíš v aute teda, počúvaš čudné zvuky, prichádzajúce z podvozku, vnímaš už takmer nefunkčné tlmiče, ale to vodiča samozrejme neodradí stlačiť plyn až na podlahu a vytiahnuť zo slabúčkého motora ešte aspoň jednu konskú silu. Nasleduje prudké brzdenie. Pozor, retardér! A zasa sa rozbiehame, ale znova prudko brzdíme. Ďalší spomalovák. A tých bolo naozaj niekoľko druhov. Od navršeného blata s kamením, cez nejako neoznačené asfaltové hrby, až po retardéry ako u nás, dokonca pozor s hrotmi, ktoré sa sklápajú v prípade, že ideš správnym smerom. V prípade, že si sa ocitol v protismere, hroty ti prerežú pneumatiky a ty skončíš pár metrov za hrbom. No, cez retardér sa s ohľadom na nefunkčné tlmiče prechádza pomerne pomaly, teda doslova krokom. Ako vravím, zdanlivá safety first.
0: Zaujímavé.

0: Počúvate Radio Express a blíži sa 90-ka kolús a v tej dnešnej zostaneme v téme dňa, teda láske k stromom. Ktorá 90-ka má túto tému doslova vo svojej DNA? Toto je ona. Michael Jackson nám spraví radosť svojim viditeľným a počuteľným volaním. Zatiaľ vyčkajte, my sa pozrieme na počasie, či sa trošku zmení a na budúci týždeň to bude lepšie a rovno pozrieme aj dopravu.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Pekné popoludne, pozdravuje Dominik Matula aj takto o pol tretej, no situácia sa zatiaľ nezmení, pretože aj zajtra bude počasie zamračené a aj s teplotami trošku nižšími, maximálne do 20 stupňov a na severe len 7 až 13. Meteorologička Miriam Jarošová upozorňuje aj na výdatný dážď.
3: Na strednom Slovensku, na Kysuciach, na Orave, v Turci, na Hore Hroní, v okolí Levíc, Dudiniec a Lučenca sa treba pripraviť na výrazné zrážky situácie, ktoré môžu až do nedeľného rána priniesť ojedinele až do 50-55 mm zrážok.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
7: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
8: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Praktický mobilný kompresor Shepach Air Force 5 len za 47,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 53,90. Keď niečo, tak Allegro.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem všetkých na sobotné cesty, kde máme nové nehody na vjazde do Dolného Dubového zo Špačiniec a za Povinnou smere do Kysuckého Lieskovca a v Smižanoch za Lidlom smere do centra. Radary sú na D2 za Jarovcami smere do Maďarska, v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere na Vrakúnsku. Na D1 merajú pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, za Voderadmi smere do Senca a pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom. A v Prešove je radar na Bardejovskej za Čerpačkou Slovnávc smere von z mesta. V Bratislave na ceste na Senec smere do centra, za Valaskou smere do Brezna, pred Jarabou smere z Vyšnej Boce, na výjazde z Bidoviec do Herlian, pred Dargovom smere z Osečoviec, na výjazde do Hunkoviec z Ladomirovej a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Show Martina Nikodýma.

0: desiatka ako lúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: A dnes to bude král kráľov Michael Jackson. Za mňa na pohľad krehký a veľmi citlivý človek. Zároveň to bol bez debaty génius, ktorý vedel nielen zaujať, ale vedel pomenúvať veci a témy, na ktorých záleží. Jeho skladby boli vždy o dôležitých témach. A keď sa objavila téma rýchleho odlesňovania dažďových pralesov, nemohol predsa ostať ticho. Priniesol veľmi silnú skladbu, ktorá bola výkrikom, aby si ľudia začali všímať, čo sa deje na veľkej časti planéty. Muzikálne nádherne vystihnul. A keďže majster Michael Jackson si zakladal aj na vizuálnom zobrazení, no tak táto téma musela mať aj výnimočný videoklip. Stalo sa Michaela kľačiaceho na rúbanisku a volajúceho po zmene si pamätáme, hádam, úplne všetci. Tak nech vám urobí radosť táto dnešná výnimočná 90-ka ako lusk. Tu je Michael Jackson a jeho Earth Song.

0: Show Martina Nikodýma.
1: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Naši hokejisti vstúpili do šampionátu víťazstvom nad Norskom 2-1. Opozičná SAS vyzýva na riadne prešetrenie kauzy únosu Vietnamca. Aj zajtra bude zamračené a zostáva chladno. Bolo 15 hodín, pri správach už pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Výzva generálneho prokurátora, aby sa prípadom zaoberal. Juraj Krúpa pritom upozornil na medzinárodný rozmer prípadu. Podľa SAS by kauzu nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite.
5: Vyzývame generálneho prokurátora, aby sa znova ujal tohto prípadu a aby ho presunul z inšpekcie, kde sa ten prípad nerieši, na úbok alebo na políciu, aby sa toto vyšetrovanie znova spustilo a aby naša polícia znova požiadala nemecké orgány o spoluprácu.
3: Zároveň upozornil na zistenia v kauze. Hovoril napríklad o tom, že vietnamskému občanovi sa malo poskytnúť vízum bez toho, aby ho niekto videl. Minister obrany Robert Kaliňák označil celú kauzu únosu za výmysel. Tvrdil, že nemecké orgány slovenskú stopu vo vyšetrovaní nevideli. Nemecký súd však už právoplatne konštatoval, že súčasťou akcie bol aj slovenský vládny špeciál. Návšteva Donalda Trumpa v Číne neupokojila trhy s ropou. Hoci Trump po návšteve Číny hovorí o dosiahnutí skvelých obchodných dohôd, detaily neuviedol. Ak by sa týkali napríklad sprístupnenia Hormuzského prílivu, na čerpačkách by sme videli mierny pokles cien. Analytik XTB Ondrej Greguš dodáva, že všetko stojí a padá na vyhláseniach amerického prezidenta.
6: Vyjadrení, ktoré prichádzajú veľmi často a v rôznom znení. Takže otázka bude, aké vyjadrenia prídu a či príde nejaká dohoda, ktorá by donútila trhy veriť v to, že sa situácia upokojí.
3: Donald Trump sa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom zhodol na ukončení konfliktu na Blízkom východe, vrátane znovu otvorenia Hormuzského prielivu. Americké a nigérijské sily usmrtili jedného z veliteľov organizácie Islamský štát. Oznámil to prezident Donald Trump na sociálnej sieti, podľa ktorého bol Abu Bilal al-Minuki druhým najvyššie postaveným mužom Islamského štátu. Podľa Trumpa sa skrýval v Afrike a zabiť sa ho podarilo v bezchybnej a veľmi zložitej spoločnej operácii amerických a nigérijských zložiek.
7: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky

0: si ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
2: Slovensko vstúpilo do šampionátu víťazne. Naši hokejisti zdolali Norsko 2-1. Všetko sledoval priamo vo Friburgu kolega Pali Vrbičan. Pali, pozdravujem do Švajčiarska. Tak ako to hodnotíš?
3: Pozdravujem z Friburku. No, vydýchli sme si. Vydreté víťazstvo z Normy. Výborný výkon podal brankár Samohlavaj. Jeho meno fanúšikovia viackrát skandovali. Narazili sme v úvode šampionátu na supera, ktorým sme sa vytrápili, viackrát nám zavaril, ale musíme priznať, že sme Nórov sami dostávali do šanci po našich chybách. Po bratskej spolupráci sme šli v prvej tretine do vedenia po gole Kristiana Pospíšila, ktorému nahrával brat Martin. Smolne sme ale inkasovali 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Samohlavaj náš brankár a muž zápasu mi len pred chvíľočkou v mixzóne povedal, že to si už musíme takticky postrážiť, nedovoliť superom takéto zakončenia. 3 body zariadil gólom na 2-1 po skvelej prihrávke Adama Lišku kapitán Marek Hrivík. Isté je, že musíme zlepšiť našu hru, presilovky či obranú fázu, lebo proti silnejším súperom nám dnešný výkon stačiť nebude. Ja sa teda v tejto chvíli lúčim, ešte sa ozvem z Friburgu. Nad Normy sme zvíťazili 2-1.
2: To bol naživo Pali Vrbičan, ďakujeme za tvoje informácie.
0: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Zajtra nás opäť čaká ďalší zamračený deň, ale spočiatku teda na viacerých miestach s prehánkami alebo dažďom. Lenže k večeru už na západe čiastočné zmenšovanie oblačnosti a takisto aj tej zrážky by sa mali upokojiť, ale dovtedy teda treba rátať s tým, že budú na mnohých miestach intenzívne, najmä na strednom Slovensku. Zostáva chladno 14 až 20 stupňov, na severe 7 až 13.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludne na cesty. Nové nehody sú v Prešove na Zabíjanej, smere do Cemiaty havarovalo osobné auto. Nehodu dokumentujú na vjazde do Dolného Dubového zo Špačiniec, za Povinnou smere do Kysuckého Lieskovca a v Smižanoch za Lidlom smere do centra. Radary ste videli na D2 za Jarovcami smere do Maďarska, v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici smere na Vrakunsku, D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, pri Voderadoch smere do Senca a pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. V Dobrejnive smere do Zvolena merajú aj v Beňuši smere do Brezna a v Prešove na Bardejovskej za čerpačkou Slovnaft smere von z mesta. Hliadky sú v Bratislave na ceste na Senec smere do centra, za Valaskou smere do Brezna, na výjazde z Bidoviec do Herlian, Bystrom smere do Hanušoviec na Topľou, pred Dargovom smere zo Sečoviec a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
4: Krásnu sobotienku vám prajem, kamaráti. Ako ste na tom s láskou k prírode? Ja verím, že väčšina z vás, ktorí nás počúvate, si uvedomujete, že my sme súčasťou prírody. Nie sme od nej nejako oddelení a všetko, čo robíme, či meníme, má a bude mať neskôr vplyv na to, v akom prostredí budeme žiť. Dnes je totiž deň lásky k stromom. Bytosti, ktoré majú schopnosť žiť oveľa, oveľa dlhšie ako my. Koľko stromov ste inak v živote už zasadili? To nie je výčitka, to je len taká otázka. Oslavte teda dnešný deň prechádzkou v parku, dajte nejakému mladému stromu vodu alebo ho chvíľočku len tak pozorujte a samozrejme zostaňte s nami, o chvíľku si zahráme Ready Steady Go a ja mám vôbec hráča? Pre istotu 0905 612 612.
1: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: Ready? Go!
1: Na Expresse. Počúvate Radio Express, ja mám na linke v tejto chvíli už Tibora z Rimavskej Soboty. Tibor, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty pochádzaš z Rimavskej Soboty?
2: Áno, no? Priamo.
1: Hej, mám tam zo pár známych, teba nepoznám.
2: Asi nie.
1: Asi nie.
2: Ešte sme sa nestretli.
1: No dobre, tak možno. Ale teraz sa tak trošku zoznámime, aspoň jemnúčko. Pár minút, ak môžeš, tak mi venuj. Mám pre teba pripravené tri otázky. Tak toto vždy v našom Ready Steady Go funguje. Ja ku každej otázke vždy ponúknem aj tri možnosti odpovede. Tvojou úlohou je vybrať tú správnu a stačí dvakrát uhadnúť. A termofľaša je tvoja. Nech sa páči. Prvá otázka. Máme dnes deň lásky k stromom, tak som tak trošku doladil aj tie otázky. Ako sa volá proces, počas ktorého stromy a zelené rastliny premieňajú energiu slnka na cukor potrebný pre život? Po A fotosyntéza, po B fototransformácia, alebo po C kolaudácia?
2: Ačko, fotosyntéza.
1: Jasné, bez debaty, zelené rastliny, vďaka chlorofilu, ktorý sa tam zúčastňuje. To je tak zhruba, nahrubo povedané, hej, že oni vodu a iné látky ďalej pospájajú a vytvárajú prevažne glukózu. Dobre, máš prvý bod. Teraz sa ťa pýtam, ktorý strom hrá prvé husle v našich lesoch v Karpatoch? To znamená, ktorého je tam najviac? Je to po A dub, po B buk, alebo po C agát? No.
2: Buk.
1: A veru, veru, veru, veru, veru, to je buk. Perfektné, áno. Chcel som ťa naťahovať trochu.
2: Som sa zapotil.
1: No, a buk je dokonca taký, akože on je tak šikovný, že postupne sa rozťahuje po tých Karpatoch a jeho stále viac a viac a ostatným stromom veľmi nedovoluje sa rozrastať, takže jeho tam stále viac a viac. Agát, to je nie tak úplne pôvodná drevina, je to divočina. Ak si niekedy zažil agát na pozemku, vieš, že sa ho len tak nezbavíš, ale stále ho nie je toľko ako dubov alebo bukov. Dobre, máš druhý bod, ale ešte teda poďme symbolicky tretiu otázku. Ktorý strom rástol v raji a stal sa symbolom pokušenia pre Adama a Evu? Bolo to po A mango, po B jabloň alebo po C figovník?
2: Jabloň.
1: Jabloň, bez debaty vybavené. Ten figovník tam tiež nejak účinkoval?
2: Neviem.
1: Figový list predsa, nie? Ktorý zakrýval.
2: Ja aj nohe.
1: Vlastne ako spodná bielizeň. Niečo na ten spôsob, ten figovníkový list. Dobre, no tak čo ti poviem, Tibor, však ty si šikovný, máš 3 body, nemám k tomu čo povedať, teším sa z teba.
2: Teším sa aj.
1: No, perfektne, dobre to dopadlo, s radosťou ti posielame termofľašu, to je cena, ktorú teda od nás dostaneš. Tibor, všetko dobré, ahoj.
2: Ahojte. Martin.

0: Vy stále počúvate Rádio Express a stále dobre robíte. O chvíľočku si dáme disco plesk a ja v tomto prípade siahnem naozaj do 80-tych rokov ešte. Poďme si teda trsnúť s Madonou. Myslím, že sme ju tu už dávno ako disco plesk nemali a táto dáma dala svetu veru nejeden tanečný hit. Tak napríklad... Presne tento, a bol to jeden z prvých, ktorý priniesla. Počkajte si na ňu, teraz skontrolujeme počasie a potom sa rovno pozrieme na cesty.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj, takto o pol štvrtej stále prší na viacerých miestach, najmä na strednom Slovensku. No a bude to pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Zajtra ešte z počiatku na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ale k večeru už len miestami. Dokonca k večeru na juhozápade aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Zostane chladno 14 až 20, na severe Slovenska 7 až 13 stupňov. Do toho zafúka aj silný vietor, najmä na západe a na východe Slovenska.
3: Môj typ je jasný.
4: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
5: Že vyhrajú naši.
6: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber zo štyroch možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
7: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri štyroch zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipoz.sk a v hernom pláne.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39 a krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov.

0: kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tým.

0: čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
1: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Pozor si dávajte na nové nehody v Bratislave na Trenčianskej smere na Miletičovu. V Kozárovciach na hlavnej pri Kóby jednote smere do Tlmáč, v Smížanoch za Lidlom smere do centra a v Prešove na Zabíjanej smere do Cemiaty. Radary sú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, pri Vodiradoch smere do Senca a pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. V Dobrejnive smere do Zvolena a v Beňuši smere do Brezna. Máme nové hliadky. Pozor na ne v Bratislave na začiatku Vajnorskej smere z Krížnej a na výjazde z Tomášova do Štvrtka na Ostrove. Za Balaskou smere do Brezna, pred Jarabou smere z Vyšnej Boce, za Bátkou smere do Rimavskej Soboty, v Bystrom smere do Hanušoviec na Topľou a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

rozhodne prvá dáma európskej, ak nie aj celej svetovej pop music. Čo o nej vlastne vieme? Aký bol jej príbeh? Jej životný príbeh je cestou od skromných začiatkov až po dosiahnutie absolútneho vrcholu hudobného priemyslu. Vždy bola neskutočný dríč. Predpokladám, že oplývala neskutočnou disciplínou a to, čo náhodou nevedela, to sa naučila a vydrela si to. V roku 1978 opustila univerzitu a s $35 vo vrecku sa presťahovala do New Yorku, aby sa venovala tancu. Pracovala ako čašníčka, pózovala pre umelcov a striedala rôzne tanečné skupiny. Prešla viacerými kapelami, už aj ako speváčka. Všetko to vyvrcholilo jej debutovým albumom Holiday z roku 1983. Nasledoval príbeh úspechu, kontroverzií, ktoré, ako veľmi dobre viete, ona milovala až po súčasnosť. Tak, že by sme si teda zahrali práve ten jej prvý hit Holiday. Nech sa páči, Madonna!

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend Nutella iba 4,99 za 600 gramov z Lidl Plus. Bonžela divanilková zmrzlina len 2,89 za 2,5 litra z Lidl Plus. A bravčové stehno v celku bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
1: Legenda sa vracia do kín.
2: Nech žije Imperium.
1: Lucasfilm predstavuje Star Wars, Mandalorian a Grogu.
3: Pripútaj sa.
4: Toto nie je o pomste. Chceme zabrániť ďalšej vojne.
5: Budeš trpieť. A potom je na rade on.
3: Chceš utiecť či bojovať?
1: Star Wars, Mandalorian a Grogu. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 21. mája.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: Havarovaný rušeň z nehody pri Rožňave sa podarilo vytiahnuť. Naši hokejisti zdolali Nórov, zajtra ich čakajú Taliani. U nás bude v nedeľu chladno a miestami veterno. Pekný deň pri správach o 16. od Dominika Matulaja.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Rušeň z minuloročnej vlakovej nehody pri Jablonove na Turňov sa podarilo vytiahnuť. Inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Maroš Tichý povedal, že to bola náročná práca, pretože rušeň nebezpečne visel nad strmým zrázom. Práce na mieste pokračujú ďalej.
10: Končili sme v noci o 00:30, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv som stabilizoval, konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na vozeň.
8: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonovo na Turňov došlo v lani 13. oktobra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri bola z miesta nehody odstránený aj poškodený vozeň a palivová nádrž Rušňa. Pri nočnej streľbe pri budove banky v Lučenci utrpel zranenie jeden človek. Hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková potvrdila, že o 4. nad ránom dostali hlásenie o streľbe.
11: Výslednou hliadkou bolo zistené, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými osobami. Následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidel k strelnému zraneniu osoby.
8: Prípad vyšetrujú ako nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. O povolení plavby cez Hormuz podľa iránskych médií rokujú aj európske krajiny. Štátna televízia neuviedla zdroj ani konkrétne štáty. Cez kľúčovú námornú trasu v posledných dňoch preplávalo niekoľko lodí, a to najmä z Číny, Japonska a Pakistanu. Irán tvrdí, že pripravili profesionálny mechanizmus pre riadenie lodnej dopravy Hormuzským prielivom, ktorý by mal byť čoskoro sprevádzkovaný. Majú mať z neho prospech iba obchodné lode a strany spolupracujúce s Iránom. Teherán bude vyberať poplatky za špecializované služby. Okrem blokády prielivu Iránom pokračujú USA v blokáde iránskych prístavov, a to aj napriek platnému krehkému prímeriu.
9: Majstrovstvá sveta v hokeji.
8: Naši hokejisti odštartovali šampionát vo Švajčiarsku víťazstvom 2-1 nad Norskom. Víťazný gól v zápase, v ktorom nás súper potrápil, strelil v záverečnej tretine kapitán týmu Marek Hrivík. Tréner Vladimír Orsák po zápase priznal, že základom nášho víťazstva bol výkon brankára Samuela Hlavaja, nášho najlepšieho hráča v zápase.
12: Samo nám dal šancu vyhrať a my sme ju zobrali. Premenili sme to prečíslenie 2-1, takže pre nás veľmi dôležitý výsledok, pretože Nóri majú dobré mužstvo, ukázali svoju kvalitu. Tu a pre nás veľmi cenné víťazstvo.
8: Naši pokračujú v turnaji už zajtra. Opäť v obednejšom čase zabojujú o ďalšie dôležité body proti Talianom. V A skupine hokejisti Rakúska vstúpili do šampionátu výhrou 5-2 nad Veľkou Britániou. Zajtra ešte spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ale k večeru to bude už len miestami. Stále zamračené

0: K večeru, ale na juhozápade čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Takisto bude aj chladno. 14 až 20 stupňov na severe Slovenska a len 7 až 13. A takisto aj so silným vetrom to bude zajtra najmä na západe a v Košickom kraji.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Máme tu nové nehody v Košiciach na Alejovej na kruhovom objazde. Tu sa zrazili dve osobné autá. Potom v Bratislave na Trenčianskej smere na Miletičovu a v Kozárovciach na Hlavnej pri Kobjednote smere do Tlmáč. Ideme na obmedzenia. Za Kľačnom smere do Fačkova pobehuje po ceste Medveď. Mobilný radar Strieborná Oktavia jazdí medzi Michalovcami a Sobrancami. Stacionárne sú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, pred Lučencom smere Zlobinovane a na výjazde do Stropkova z Breznice. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Vajnorskej smere z Krížnej, na výjazde z Tomášova do Štvrtka na Ostrove, vo Veľkých Dvorníkoch smere do Dunajského Klátova, za Valaskou smere do Brezna, pred Jarabou smere z Vyšnej Boce, za Bátkou smere do Rimavskej Soboty, v Červenici pri Sabinovej kontrolujú smere do Pečovskej Novej Vsi a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Tak to je na teraz všetko, ak máte ďalšie informácie, tak sa nám pokojne ozvite. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
3: Ako som spomínal, plavil som sa tento týždeň po Níle a tam si hneď uvedomíte, aký rozdiel je medzi zelenou krajinou plnou stromov, prípadne paliem a tou žltou vyprahnutou, kde nie je života. Teda aspoň ho tam je výrazne menej. Dnes je deň lásky k stromom, nezabudnite na to, choďte si sadkať pod nejaký strom a vnímajte chvíľočku jeho krásu.
2: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní.

0: vás zoberie do sveta.
1: Bol to krátky, ale veľmi intenzívny výlet. Plavili sme sa z Luxoru do Asuánu. Plavba trvala 4 dni a cestou sme stretávali veľké množstvo pamiatok starého Egypta. Tak ako pred tisíckami rokov, tak aj dnes sa život v tejto krajine odohráva, najmä tam, kadiaľ tečie rieka Níl. Táto 6600 kilometrov dlhá rieka prináša život všade, kadiaľ tečie. Oficiálne je to teda najdlhšia rieka sveta. Amazonka je trošku dýcha na krk a niektorí ľudia tvrdia, že je o čosi dlhšia, ale dobre, nechajme toto prvenstvo Nílu. Ak sa pozriete na mapu, tak vidíte, že Egypt je v podstate celý žltý, iba okolo Nílu a v jeho delte je zeleno, teda tam je život. Takmer 95% zo 110 miliónov Egypťanov žije práve tam. No, kde inde? Bez vody to predsa nejde. Níl je zaujímavý aj tým, že tečie z juhu na sever. Väčšina riek to má naopak, teda na severnej pologuli. Mňa príjemne prekvapila čistota tejto rieky. Ako sme sa po nej plávili, v Asuáne som si uvedomil ten zásadný rozdiel medzi ním a Dunajom. V Bratislave Dunaj valí ako horská rieka. Tradičné egyptské plachetnice Feluka by u nás nemali vôbec žiadnu šancu. Ach, škoda. Inak fakt by sa mi páčilo, keby sme mali v Bratislave pokojnejšiu vodu a mohli sa člnkovať.

0: kamaráti, vy počúvate Radio Express a ak u vás náhodou v tejto chvíli prší, tak to berte tak, že vodu krajina už naozaj nesmierne potrebovala, tak ak u vás prší, tak to je len dobré, veď ono sa zasa vyčasí. Majka Betuštejaková, o chvíľočku v hudobnej srdcovke potešíme práve teba, preto som ťa vyslovil toto meno. Áno, toto budeme hrať. Dobre, teraz sa pozrieme na to, aké bude počasie a skontrolujeme aj dopravu. Martin Nikody na
1: Express počasie. Pekné popoludnie pozdravuje Dominik Matulaj. Takže na viacerých miestach máme aj zrážky a tie budú pokračovať aj v noci, spočiatku aj zajtra na mnohých miestach, ale k večeru v nedeľu na juhozápade čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Ešte bude chladno 14 až 20 stupňov, na severe len 7 až 13. A pozor tiež na silný vietor, zafúka najmä na západe a v Košickom kraji.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Haló, bonjour, voilà, prichádza cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša cirkulár, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým vodičom, pozor na nové nehody na D1 pred Popradom, smer zo Spišského štvrtka. Pri Bučanoch smer do Trakovíc a v Košiciach na Alejovej na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá. Odstavený autobus je v Bratislave na konci Štefánikovej smere na Palisády a za Kľačnom smere do Fačkova pobehuje po ceste Medveď. Mobilný radar medzi Nálepkovom a Hnilčíkom jazdí čierny Superb a medzi Michalovcami a Sobrancami strieborná Octavia. Ďalšie radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná smera do Trenčína, v Dobrej Nive smera do Zvolena, v Banskej Bystrici Kremničke obojsmerne, pred Lučencom smera z Lovinobane a na viazde do Stropkova z Breznice. Ešte hliadky vo Veľkých Dvorníkoch smera do Dunajského Klátova, v Červenici pri Sabinove smera do Pečovskej Novej Vsi, v Bystrom smera do Hanušoviec na Topľou a v Trhovišti smera do Pozdyšoviec. Pekné popoludne.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najväčšie hity 80-tych, 90-tych a...

0: pesničky.
1: Áno, a toto sú tie vaše pesničky, ktoré si vy vyberáte a k tomu pridávate vždy nejaký príbeh. Ja som za každý jeden veľmi vďačný. Je to výzva pre vás všetkých aj v tejto chvíli. Ak máte nejaký nápad, pošlite nám ho do Rádia Express, pošlite ho do Sobotienky. Ja vám rád niečo také zahrám. Podobne ako Maria Betuštiaková, ona dala len taký komentár niekde na Facebooku a povedala, že keď bola malá, tak sledovala Triangel a Rytmik. No tak to budeme podobne na tom, si to ešte veľmi dobre pamätám. Mladí ľudia teraz hovoria, že o čom rozprávajú? No, celý život sa aj takto spája s československou hudbou a jedný z najlepších spomienok má ale na kapelu Kelly Family s ich idylickou skladbou An Angel. Ja viem, že teraz potešíme mnohých vás tak, ako sme vás v 90-tych rokoch pekne naštvali, keď sme vám raz avizovali, že prídu do Bratislavy Kelly Family. Pamätáte sa na to? Nikto to nepočul, že stále sme hovorili o Kelly Family a nie Kelly Family.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Kto zaváha, neušetrí. Až do pondelka vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Skonto nábytok.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu.

0: Počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
2: Rejo.
3: Je tu Rejo.
4: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
10: Najobľúbenejšie rádia,
11: tematické streamy
12: a najpočúvanejšie podcasty.
13: To všetko v jednej apke.
14: Stiahuj a počúvaj.
15: R-A-Y-O.
16: Rejo.
17: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: V prípade nemocnice v Martine podľa ministra Šaška zdržanie nehrozí. Po víťazstve hokejistov nad Norskom sa naživo pozrieme do Friburgu. V nedeľu bude chladno a miestami aj veterno. Bolo 17 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
19: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
18: Hrubá stavba novej nemocnice v Martine bude hotová do konca júna. Po obliadke stavby to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško, podľa ktorého všetky milníky a termíny stíhajú.
20: Keď sme túto stavbu preberali pred niečo zhruba menej ako dvoma rokmi, tak tento projekt bol vyhlásený ako nerealizovateľný, nestihnutelný, aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
18: Zmluvu na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami podpísali v júni pred dvoma rokmi. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna. Národná protidrogová jednotka zasiahla v akcii Dýka. Výsledkom sú traja obvinení, zaistené drogy, ale aj zbraň a vysoká hotovosť. Podľa Zuzany Hrabovskej z policajného prezídia zásahy prebiehali v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
21: Počas zásahu policajti zaistili okrem iného najmenej 200 gramov metamfetamínu, 3139 kusov tabliet obsahujúcich pseudoefedrín, strelnú zbraň so strelivom, ako aj finančnú hotovosť vo výške približne 12 000 eur a 50 000 českých korún.
18: Polícia zatiaľ podrobnosti k prípadu neposkytuje. Dodáva však, že vyšetrovateľ bude pre obvinených žiadať väzbu. Tunel Branisko mimoriadne uzavrú. Polícia na sociálnej sieti informovala, že kvôli nadmernému znečisteniu kamerového systému a poruchy dopravného značenia dnes v noci uzavrú tunel Branisko. Uzávera potrvá od 23. hodiny do 3. nad ránom. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a využitie obchádzkových trás.
22: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
23: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
18: Na úvod hokejového šampionátu berieme 3 body po víťazstve 2-1 nad Norskom. Pri všetkom bol priamo vo švajčiarskom Friburgu kolega Paľo Vrbičan. Pali, pri obrazovkách sme si doma vydýchli, ale aká bola atmosféra priamo v hale?
24: Dominik, aj v hale sme si vydýchli, pretože to bol vydretý zápas, v ktorom to z našej strany ešte zďaleka nebolo ideálne. Slovenskí fanúšikovia prišli a bolo ich počuť, čo je skvelé. Naše góly dnes strelili Kristián Pospíšil po spolupráci s bratom Martinom a kapitán Marek Hrivík v záverečnej tretine. V mixzóne som sa rozprával s hrdinom dnešného zápasu, brankárom Samom Hlavajom. Priznal, že cesta k víťazstvu napriek súperovi, ktorý nepatrí do svetovej špičky, bola náročná a aj pre neho to bol ťažký úvod turnaja.
25: Joj, no, veľmi, veľmi ťažký by som povedal, ale to budú presne tie zápasy, že aj s tými Normy, s Dánmi, s Talianmi, toto budú také zápasy. Bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
18: Pali, ešte otázka, aký je ďalší program našich hokejistov?
24: Už zajtra nás čaká opäť hokejový obed. Dúfajme, že už nervy pošetríme a pôjde to hladšie ako dnes. Od 12.20 nás čakajú Taliani.
18: Ďakujem, to bol naživo zo Švajčiarska Paľo Vrbičan.
22: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré lucky boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Zajtra bude oblačno až zamračené, ale k večeru na juhozápade

0: čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Ešte z počiatku na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky, ale k večeru už len miestami. Okrem toho zostane chladno 14 až 20 stupňov, na severe Slovenska len 7 až 13 a zafúka silný vietor na západe a na východe Slovenska.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú sobotu všetkým vodičom. Nehody dokumentujú pri Bučanoch smere do Trakovíc, na D1 pred Popradom smere zo Spišského štvrtka a v Košiciach na Alejovej na kruhovom objazde zrážka dvoch aut. V Bratislave na konci Štefánikovej smere na Palisády je odstavený autobus. Mobilný radar medzi Nálepkovom a Hnilčíkom jazdí čierny Superb. Stacionárne sú na D2 za Jarovcami smere do Maďarska. V Bratislave na Bajkalskej zabilo smere na Trnavskú, D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom. V Dobrej Nive smere do Zvolena a v Banskej Bystrici Kremničke oboj smerne. Ešte hliadky v Košiciach Barci smere do centra, v Lipníkoch smere do Hanušoviec nad Topľou, v Bystrom smere do Hanušoviec nad Topľou a v Trhovišti smere do Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami na Expresse.
4: Krásnu sobotienku plnú lásky k stromom vám prajem. Predstavte si, že taký máme dnes deň. Nevravím, že máte dnes ísť sadiť stromy, na to je už asi trošku neskoro, to zasa až na jeseň, ale skúste si tie bytosti, ktoré sú tu často stovky, niektoré dokonca tisíce rokov, trošku viac všímať. Venujte im dnes trocha viac pozornosti. Pokojne si sadnite pod nejaký krásny veľký gaštan, dub či lipu a iba ho pozorujte. Dáva nám kyslík, tieň a to ani nehovorím, koľko menších obyvateľov je schopný ubytovať. Tých sa samozrejme báť nemusíte, to sa mne Baška pozrela, že ježišmarja, tam bude pavúkov v tom strome, tam nejdem sedieť. Neužite si dnešný deň lásky k stromom.
2: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: desiatka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Dnes som už niekoľkokrát pripomenul Deň lásky k stromom, tak čo by mohlo znieť v tieni stromu? No, dnešná 80-ka. Skladba, ktorá nie je o bohatstve ani pracovných úspechoch. Prečo to hovorím? No, lebo za tých pár rokov pozorovania som zistil, že najšťastnejších a najspontánnejších ľudí som vždy stretol v oblastiach, kde neoplývali nejakým veľkolepým bohatstvom. Bohatstvo, mám taký pocit, že ešte naozaj nikdy nikoho neurobilo skutočne šťastným. Je to vec rozhodnutia a vnútorného stavu. A o tom je aj táto pesnička. Nech sa deje čokoľvek, príjmi to a snaž sa tým netrápiť. Ako svojho času povedal jeho svetosť Dalaj Lama, problém, ktorý má svoje riešenie, nie je dôvodom na starosti, lebo problém sa vyrieši. No a problém, ktorý riešenie nemá, opäť nie je dôvodom na starosti, lebo problém starosti aj tak nevyriešia. Pekne to povedal, čo poviete. Dnešná 80-ka ako lúsk, Bobby McFerrin, Don't Worry.

0: Vy počúvate Rádio Express a my vám hráme to najlepšie z 80-tych, 90-tych a 0-tych rokov, čo by mohlo už tak trošku prachom zapadať. Ale my nedovolíme. V žiadnom prípade, pretože to sú skvelé hity, ktoré vedia povedať ešte veľmi veľa aj dnes. A možno, že vy patríte medzi tých, ktorí majú práve s týmito hitmi nejaké spomienky, nejaké zážitky. Tak podielte sa, dajte do hudobnej srdcovky nejaký svoj tip. Stačí, keď pošlete správu na 0905 612 612, alebo keď máte odvahu pokojne, nahrajte aj WhatsAppovú správu. My zatiaľ skontrolujeme počasie a potom dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj. Na západe Slovenska a takisto aj na východe treba dnes večer a aj zajtra cez deň počítať so silnejším vetrom. Inak bude zajtra oblačno až zamračené, spočiatku na mnohých miestach aj prehánky či dážď, ale k večeru už len miestami. Dokonca na juhozápade aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Teploty od 7 stupňov na severe Slovenska do 20 na juhu.
3: Riešne dobré trendy, rituály moderných žien a sila, ktorá sa rodí doma. Dajte šancu láske z bežeckého klubu alebo sa zoznámte so skvelým Milanom Ondríkom. Júnová Eva s najvplyvnejšou osobnosťou mladej generácie Zendajov práve v predaji.
4: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj za volantým. Začíname opäť novými nehodami v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere IKEA. Za Trakovicami smere do Hlohovca a pri Bučanoch smere do Trakovíc. Radary ste videli na D2 za Jarovcami smere do Maďarska. V Bratislave na Bajkalskej za Bilou smere na Trnavsku. Vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere k Pustému hradu. Pri Hrhove smere do Jablonova na Turňov. A na D1 merajú pri Trenčine smere do Nového mesta nad Váhom a za Púchovom smere do Považskej Bystrice. Ešte hliadky v Podbrezovej Lopeji smere do Nemeckej, v Tatranskej Kotline obojsmerne, v Huncovciach smere do Kežmarku, v Košiciach Barci smere do centra a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Krásnu sobotenku, kamaráti, vám prajem ešte raz a už to bude tentokrát v dnešnej štvorhodinovke naposledy. Pomaličky sa rozlúčime aj v dnešný deň lásky k stromom, ale ešte poďme vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa. Toto sme vám zadávali.

takáto srdiečková 10 sekundovka to bola. No, všade bolo nejaké to srdce. Backstreet Boys, oni spievajú I'll never break your heart. Bože, chlapci, ako stoja jeden stĺp vedľa druhého a spievajú a dievčata plačú. Jason Donovan má tiež niečo so srdcami. Too many broken hearts. Toto je ono. Bonnie Tyler, tak isto. It's a heartache. 80 si zasa majú My Heart Beats Like a Drum. To je čistá kolotočová 90-ka. Toto je úplný koniec. Kupujte lístky na naše prodloužené jízdy, housenkové dráhy, slevnené vstupenky a Neil Young, ten zasa pekne zaspieva Heart of Gold. Kto poskladal tieto srdečné skladby do jedného zoznamu, má to správne. Išlo najmä o názvy skladieb, vy pridávate vždy aj interpretov a robíte to dobre, tak prečo nie? Mám tu výhercu, Peter Gréňo z Humenného. Blahoželám, Peťo. Super, perfektné, ďakujem, že sa zapojil. Posielame bezdrôtový reproduktor a už tu mám aj ďalší nachystaný na stole. Len komu ho dám? Ten, kto identifikuje správne týchto 5 skladieb.

Zaujímavé, dobre, akože veľmi rozmanité žánre, veľmi zaujímavo poskladané, určite sa vám to podarí, veď vy máte naozaj veľkú výhodu. Poprvé vám počas celého týždňa, moji kolegovia milí, ešte v rádiu púšťajú tú 10 sekundovku, takže ju môžete počuť, a po druhé, idte na náš web Express.sk a tam už je teraz zavesená. Môžete si ju vypočuť kľudne niekoľkokrát za sebou a potom rovno vyplňte ten prihlasovací formulár a možno, že sa na vás usmie šťastie a bezdrôtový reproduktor bude váš. Kamaráti, dnes končím. Dobre, idem si lahnúť niekde pod strom, idem ľúbiť stromy, lebo dnes je taký deň a počujeme sa presne o týždeň. Ešte stále bude máj. Martin.

0: Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Show Martina Nikodýma. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Opozícia kritizuje, že sa vláda nevie dohodnúť na prorastových opatreniach. Poľský futbalista Lewandowski potvrdil koniec v Barcelone. Večer aj zajtra bude veterno, najmä na západe a východe. Už je 18 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vláda by podľa Roberta Fica mohla časť prorastových opatrení schváliť už v stredu. Experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Premiér koaličným partnerom navrhol, aby každý z nich ušetril po 3% výdavkov.
3: Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj sociálne, všetci. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré keby ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť.
1: Podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko mala vláda predstaviť prorastové opatrenia už dávno a kritizuje, že sa nevedia na ničom konkrétnom dohodnúť.
4: Najprv hovoria, že 13. dôchodky, ako hovoril Tibor Gašpar v televízii, do krešu niektorí dôchodcovia už žiadne 13. dôchodky nedostanú. Potom chcú zobrať poukazy. Následne hovoria, že zrušia transakčnú daň a ďalší koaličný partner hovorí, že ju nezruší. Nemajú žiadne, nevedia, čo majú robiť s touto ekonomikou, ktorú poslali na kolena cez tri konsolidácie.
1: Na opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť vyše 1,5 miliardy eur. V parlamente ich chce koalícia príjmať zrýchlene. Pri nočnej streľbe pri budove banky v Lučenci utrpel zranenie jeden človek. Hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková potvrdila, že o 4. nad ránom dostali hlásenie o streľbe.
5: Vyslanou hliadkou bolo zistené, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými osobami. Následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidel k strelnému zraneniu osoby.
1: Prípad vyšetrujú ako nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. V Chorvátsku sa rapídne zvýšil počet lesných požiarov. Od začiatku roka zhorelo zhruba 5000 hektárov pôdy, čo predstavuje nárast o 70% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Chorvátski hasiči upozorňujú, že tohtoročná sezóna požiarov môže byť mimoriadne náročná. Vlani si lesné požiare v obľúbenej dovolenkovej destinácii vyžiadali dve obete a 18 zranených, z toho 8 hasičov. Robert Lewandowski po sezóne odíde z Barcelony. 37-ročný poľský futbalista, ktorý v katalánskom klube strávil 4 roky a získal s ním 3 tituly, o to oznámil na Instagrame. Napísal, že je čas sa posunúť a odchádza s pocitom, že misia je splnená. Lewandowski za Barcelonu odohral 191 súťažných zápasov, v ktorých zaznamenal 119 gólov. So silným vetrom treba rátať dnes večer, najmä na západe Slovenska, takisto aj na východe, a bude fúkať aj zajtra. Inak má byť oblačno až zamračené, spočiatku na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Teploty od 7 stupňov na severe do 20 na juhu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 18. sme s vami aj na cestách. Ešte stále pozor na nehody v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere k IKEA a za Trakovicami smere do Hlohovca. Na D1 za tunelom Branisko smere do Prešova sa po krajnici pohybuje srnka. Radary v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli smere do centra, D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom a za Púchovom smere do Považskej Bystrice. Ešte merajú vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere k Pustému hradu, pri Hrhove smere do Jablonova na Turňov a na výjazde z Kobyl do Kľuš. Hliadky v Podbrezovej Lopej smere do Nemeckej, v Trstenej na ulici Od Bojárov smere von z mesta, obojsmerne kontrolujú v Tatranskej Kotline, potom v Huncovciach smere do Kežmarku, v Lipníkoch smere do Hanušoviec nad Topľou a v Hunkovciach smere do Ladomirovej. Tak to je všetko na teraz, jazdite bezpečne. 08.

0: nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné, liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny, K-Klasik kuchynské utierky, kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je sobota 18.29, na cesty zdraví Dominik Matulaj. Stále máme nehody v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere IKEA, za Drakovicami smere do Hlohovca a na D1 pred Popradom smere zo Spišského štvrtka. Ďalší problém na D1, pozor, za tunelom Branisko smere do Prešova, pretože po krajnici sa pohybuje srnka. Radary sú nové v Bratislave na Zámockej smere na Staromestskú, v Dunajskej strede na Bratislavskej za čerpačkou Slovna v smere do centra, na D1 pri Trenčine smere do Nového mesta nad Váhom, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, na výjazde z Kobyl do Kľušova a na výjazde do Stropkova z Breznice. Ešte hliadky v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere z centra, na výjazde do Šamorína z Báča, v Bardejove na Duklianskej pri Stavebninách smere von z mesta a v Lipníkoch smere do Hanušoviec na Topľov. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Preč z DPH, preč z DPH.
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Prvé prebudenie na mori.
7: Prvá selfie s delfínom?
8: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
9: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
10: Práce pri Dožňave, odkiaľ vytiahli rušeň, stále pokračujú. Grécko sprísňuje reguláciu turizmu a pravidlá výstavby hotelov. V nedeľu bude

0: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Začínajú sa správy o 19. Pekný večer vám želá Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rušeň z minuloročnej vlakovej nehody v Jablonove na Turňov sa podarilo vytiahnuť. Inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Maroš Tichý povedal, že to bola náročná práca, pretože rušeň nebezpečne visel nad strmým zrázom. Práce na mieste pokračujú ďalej.
4: Končili sme v noci o pol jeden, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv som stabilizoval a konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. A následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo podpaľovať a budeme nakladať na vozeň.
2: K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov na Turňov došlo v lani 13. októbra. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž Rušňa. Grécka vláda predstavila opatrenia na obmedzenie masového turizmu. Zmeny sa dotknú najmä hotelov. Dovolenkové ostrovy ako Rodos, Kos, Santorini alebo Mykonos budú podliehať prísnejším stavebným pravidlám. V najviac vyťažených oblastiach budú môcť mať nové hotely najviac 100 lôžok. Sprísnia sa aj požiadavky na novú výstavbu. Vlani prišlo do Grécka rekordných takmer 38 miliónov turistov. Predovšetkým ostrovy ako Santorini alebo Mykonos sú počas hlavnej sezóny preplnené. Obyvatelia sa už roky sťažujú na dopravný chaos, nedostatok vody, rastúce nájomné a preťaženú infraštruktúru. 6 ľudí, ktorí v piatok vyvesili na Eiffelovú väžu palestínsku vlajku, skončili v rukách polície. Zadržali ich za neoprávnený vstup na miesto a ohrozenie životov ostatných. K incidentu sa prihlásili klimatickí aktivisti, ktorí chceli takto vyjadriť podporu Palestínčanom v pásme Gazy a na okupovanom západnom brehu.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: Nad normy sme aj vďaka výbornému výkonu brankára Hlavaja zvíťazili v úvodnom zápase 2-1. Naše góly strelili Kristián Pospíšil a víťazný dal kapitán Marek Hrivík. Víťazný debut na seniorskom šampionáte si odkrútil mladý útočník Filip Mešár. Po zápase sa s ním rozprával kolega Paľo Vrbičan a vrátil sa aj k nešťastnému momentu zo záveru druhej tretiny, keď sme od Norov inkasovali vyrovnávajúci gól.
5: Filip, dostali sme nešťastný gól v závere druhej tretiny. Čo zaznelo v prestávke, keď ste zišli z ľadu?
6: Tak áno, vlastne tie góly do šatne sú stále ťažké, ale my sme stále verili, že vlastne ten zápas vyhráme a pozbudzovali sme sa s chlapcami a potom aj v tej tretej tretine, ako som povedal, samohlave tam spravil kopec dobrých zákrokov a to nám vlastne pomohlo. Stále sme verili, držali sme spolu a vyhrali sme ten zápas.
2: Už zajtra Slováci v druhom zápase vykorčuľujú opäť v obednejšom čase proti Talianom. A u nás zajtra bude oblačné až zamračené počasie, spočiatku ešte na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ale do večera by sa mala situácia upokojiť, dokonca na juhozápade aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Bude chladno 14 až 20 stupňov, v Trenčianskom, Žilinskom a miestami aj v Banskobystrickom kraji a na Spiši 7 až 13. Treba sa pripraviť aj na silnejší vietor, takto večer, ale aj zajtra cez deň, najmä na západe a na východe Slovenska.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.03, ideme na cesty, pozdravujem aj vás vodičov. Nehody máme v Žiline na Bytčianskej smere na námestí Hrdinov. V Bratislave na Ivanskej za letiskom smere IKEA, za Drakovicami smere do Hlohovca a na D1 pred Popradom smere zo Spišského štvrtka. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto a ďalšie odstavené osobné auto je na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice. Pozor, je v neprehľadnej zákrute. Radary máme v Bratislave na Zámockej smere na Staromestsku, v Dunajskej strede na Bratislavskej za Čerpačkou Slovna v smere do centra. Na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Prešove na Rusínskej smere do centra a na výjazde do Stropkova z Breznice. Ešte hliadky v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami smere z centra, na výjazde do Šamorína z Báča a v Bardejove na Duklianskej pri Stavebninách smere von z mesta. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých vodičov, je sobota 7:30, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Máme tu aj novú nehodu, takže veľký pozor za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. V pravom pruhu havarovalo osobné auto. A jedna staršia v Žiline na Bytčianskej smere na námestie Hrdinov. Radary sú za Drietom o smere do Česka, v Komárne, Novej Stráži smere do centra, pred Lučencom smere Zlovinovane, v Prešove merajú na Duklianskej pri čerpačke OMV smere von z mesta. V Prešove takisto aj na Rusínskej smere do centra a na viazde do Stropkova z Breznice. Hliadky pribúdajú v Bratislave na Špitalskej smere na Lazarecku, v Zlatých Moravciach smere na Továrenskej smere von z mesta, v Trstenej na ulici od Bojárov smere von z mesta, za Bátkov smere do Rimavskej soboty, v Podolinci smere do Nižných Ružbách a v Červenici pri Sabinove smere do Pečovskej Novej Vsi. Ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Prorastové opatrenia sú podľa premiéra nachystané. Vláda ich má riešiť v stredu. Na severe Talianska vrazil vodič do ľudí, dvoch z nich vážne zranil. V nedeľu bude chladno a miestami veterno. Pekný večer pri správach o 20. od Dominika Matulaja.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky chce koalícia presadiť v parlamente zrýchlene. Premiér Robert Fico potvrdil, že experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
3: Pretože tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide ostatné opatrenia, tak máme dohodu, že už nebudeme siahať na sociálny štandard. Takže zabudnite na to, že

0: parlamente zrýchlene. Premiér Robert Fico potvrdil, že experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 prorastových opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet.
1: Pretože tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu. A pokiaľ ide ostatné opatrenia, tak máme dohodu, že už nebudeme siahať na sociálny štandard. Takže zabudnite na to, že by sa zvyšovali dane alebo niečo podobné. Nič také nebude.
0: Na prorastové opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť 1,7 miliardy eur. Opozícia kritizuje vládu, že s opatreniami prichádza po neúspešných konsolidáciách neskoro. Stále neboli zverejnené ani konkrétne opatrenia, hoci pôvodne ich koalícia sľúbila už v marci. Do vojenskej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 vojakov. Slávnostný nástup v Jamníku v okrese Liptovský Mikuláš bol symbolickou rozlúčkou s vojakmi, ktorí budú od mája do novembra plniť úlohy v Prištine. Tretia rotácia slovenských vojakov nasadených v operácii KFOR Kosovo odcestuje na svoju misiu v najbližších dňoch. V severotalianskom meste Modena vodič autom vyšiel na chodník a vrazil do skupiny ľudí. Zranil pritom 7 osôb, z toho dve vážne. Jednej žene zlomil obe nohy. Svedkovia povedali, že keď zbadali auto, začalo zrýchľovať. Vodič počine z miesta utiekol. Polícia ho už zadržala a čaká ho výsluch. Podľa miestnych médií ide o Taliana severoafrického pôvodu vo veku okolo 30 rokov. Futbalisti Michaloviec prvýkrát v histórii zdolali Slovan Bratislava v najvyššej súťaži. V stretnutí 10. kola nadstavbovej skupiny o titul zvíťazili na tehlnom poli nad majstrom 2-0. S Belasými sa rozlúčili kapitán Vladimír Vajs mladší, Robert Mak, Guram Kašia a brankár Martin Trnovský. Tréner Vladimír Vajs starší, ktorý sa takisto lúčil so Slovanom, všetkých štyroch nasadil do základnej zostavy. Dunajská Streda zvíťazila nad Spartakom Trnava 3-0 a v tabuľke obsadila konečné druhé miesto. Získala tak miestenku v predkole konferenčnej ligy. Prešov prehral v Zlatých Moravciach s Komárnom 0-1 a zostúpil. Nedeľa bude oblačná až zamračená, stále aj so silným vetrom najmä na západe a východe Slovenska. Spočiatku na mnohých miestach ešte prehánky alebo dážď, teploty od 7 stupňov na severe do 20 na juhu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer prajem aj vám vodičom. Aktuálne hlásite nehodu na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. Radary v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV smere von z mesta a na výjazde do Stropkova z Breznice. Ešte hliadky v Bratislave na Špitalskej smere na Lazarecku, v Zlatých Moravciach na Továrenskej smere von z mesta, v Podolinci smere do Nižných Ružbách a v Červenici pri Sabinove smere do Pečovskej Novej Vsi. Ak to nie je všetko a vy ešte uvidíte ďalšie udalosti na našich cestách, tak nám o tom dajte vedieť. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty aj o 8:30. Zdraví Dominik Matulaj. Nehodu stále dokumentujú na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. Radary pribudli v Bratislave na Bajkalskej pri Tehelnom poli smere na Vajnorsku a za Bánovcami nad Bebravou smere do Svinej. Nové sú aj hliadky, ktoré čakajú v Bratislave na Palisádach smere na Štefánikovu, pred Lipovníkom smere z Jablonova na Turňov a v Humenom na Družstevnej pri Tesku smere do centra. Odo mňa na teraz všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Opozičná SAS vyzýva na riadne prešetrenie kauzy únosu Vietnamca. Airbus so 130 ľuďmi na palube skončil po štarte na tráve mimo dráhy. V nedeľu bude chladno a miestami aj veterno. Začínajú sa správy o 21. s Dominikom Matulajom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora, aby sa prípadom zaoberal. Juraj Krupa pritom upozornil na medzinárodný rozber prípadu. Podľa SAS by kauzu nemala riešiť policajná inšpekcia, ale úrad boja proti organizovanej kriminalite.
6: Vyzývame generálneho prokurátora, aby sa znova ujal tohto prípadu a aby ho presunul z inšpekcie, kde sa ten prípad nerieši, na úbok alebo na políciu, aby sa toto vyšetrovanie znova spustilo a aby naša polícia znova požiadala nemecké orgány o spoluprácu.
4: Zároveň upozornil na zistenia v kauze. Hovoril napríklad o tom, že vietnamskému občanovi sa malo poskytnúť vízum bez toho, aby ho niekto videl. Minister obrany Robert Kaliňák označil celú kauzu únosu za výmysel. Tvrdil, že nemecké orgány slovenskú stopu vo vyšetrovaní nevideli. Nemecký súd však už právoplatne konštatoval, že súčasťou akcie bol aj slovenský vládny špeciál. Vážna nehoda lietadla sa dnes stala na letisku v chorvátskom Splite. Airbus, smerujúci do Frankfurtu nad Mohanom, so 130 ľuďmi na palube vyšiel pri štarte mimo dráhu. Piloti sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov prerušiť štart a kým začali brzdiť, nabrali 240 kilometrovú rýchlosť. Pri incidente sa nikto nezranil. Národná agentúra pre vyšetrovanie dopravných nehôd uviedla, že išlo o vážnu nehodu a oznámila,

0: zastavila na letisku v chorvátskom Splite. Airbus smerujúci do Frankfurtu nad Mohanom so 130 ľuďmi na palube vyšiel pri štarte mimo dráhu. Piloti sa rozhodli z bezpečnostných dôvodov prerušiť štart a kým začali brzdiť, nabrali 240 km rýchlosť. Pri incidente sa nikto nezranil. Národná agentúra pre vyšetrovanie dopravných nehôd uviedla, že išlo o vážnu nehodu a oznámila, že začala vyšetrovanie. Tunel Branisko mimoriadne uzavrú. Polícia na sociálnej sieti informovala, že kvôli nadmernému znečisteniu kamerového systému a poruchy dopravného značenia dnes v noci uzavrú tunel Branisko. Uzávera potrvá od 23. hodiny do 3. nad ránom. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a využitie obchádzkových trás. Futbalisti Manchesteru City získali svoj 8. triumf v prestížnom FA Cupe. Vo finále zdolali londýnsku Chelsea 1-0. City sa z víťazstva raduje prvýkrát od roku 2023 a po dvoch neúspešných finálových dueloch za sebou. Španielský tréner Pep Guardiola získal s týmom jubilejnú 20. trofej.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Na úvod šampionátu berieme 3 body po víťazstve 2-1 nad Norskom. Naše góly strelili Kristian Pospíšil a kapitán Marek Hrivík v záverečnej tretine. Kolega Paľo Vrbičan sa v mixzone rozprával s brankárom Samuelom Hlavajom. Priznal, že cesta k víťazstvu bola náročná.
2: Veľmi, veľmi ťažké by som povedal, ale to budú presne tie zápasy, že aj s tými Normy, s Dánmi, s Talianmi, toto budú také zápasy. Bolo to trošku pomalší štart z našej strany, ale vyhrali sme a nikto sa už nepýta ako.
0: Už zajtra o 12:20 Slovákov čakajú Taliani, ktorí dnes chytali debakel od Kanady 0-6. V A skupine dnes hokejisti Rakúska vstúpili do šampionátu výhrou 5-2 nad Veľkou Britániou. Fíni zdolali Maďarsko 4-1. Aj zajtra bude zamračené počasie a na mnohých miestach spočiatku prehánky alebo dážď. Bude aj chladno 14 až 20, ale na severe len 7 až 13 stupňov. Takisto sa treba pripraviť aj na silnejší vietor, zafúka na západe a na východe Slovenska.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer na cesty. Nehodu stále dokumentujú na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej. Pozor, na D1 za odpočívadlom Čataj smere do Trnavy pri ceste sa pasie vysoká zver. Radary v Bratislave na Bajkalskej pri Tehelnom poli smere na Bajnorsku a za Bánovcami nad Bebravou smere do Svinej. Hliadky ste videli v Bratislave na Palisádach smere na Štefánikovu, pred Lipovníkom smere z Jablonova na Turňov a v Bardiove Dlhej Lúke smere do Zborova. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty, veľký pozor v tejto chvíli za Čerhovom, smere do Slovenského Nového Mesta. Je tu odstavené neoznačené osobné auto. Radary za Nitrou, smere do Cabaja Čápora a za Veľkým Šarišom, smere do Prešova. Máme hlásené aj hliadky v Bratislave na námestí Franca Lista, smere na Šancovú, v Bardejove Dlhej Lúke, smere do Zborova a na viazde do Giraltoviec z Kračunoviec. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Opozícia kritizuje, že sa vláda nevie dohodnúť na prorastových opatreniach. Vodič v Taliansku vrazil autom do ľudí, hlásia 8 zranených. V nedeľu bude chladno a miestami veterno. Bolo 22 hodín, to sú správy s Dominikom Matulajom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda by podľa Roberta Fica mohla časť prorastových opatrení schváliť už v stredu. Experti koaličných strán aktuálne prehodnocujú 90 opatrení, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Premiér koaličným partnerom navrhol, aby každý z nich ušetril po 3% výdavkov.
2: Aj mestá, aj vyššie územné celky, aj zdravotné poisťovne, aj soci, všetci. Ja si myslím, že to ide. A to je veľa peňazí. 3%, môžeme sa baviť o 1,5 až 2 miliardách eur, ktoré by ste použili ako prorastové opatrenia, tak to by už bolo trošku cítiť.
0: Podľa Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko mala vláda predstaviť prorastové opatrenia už dávno a kritizuje, že sa nevedia na ničom konkrétnom dohodnúť.
3: Najprv hovoria, že 13. dôchodky, ako hovoril Tibor Gašpar v televízii, okrešu niektorí dôchodcovia už žiadne 13. dôchodky nedostanú. Potom chcú zobrať poukazy. Následne hovoria, že zrušia transakčnú daň a ďalší koaličný partner hovorí, že ju nezruší. Nemajú žiadne, nevedia, čo majú robiť s touto ekonomikou, ktorú poslali na kolena cez tri konsolidácie.
0: Na opatrenia by podľa premiéra mohol štát vynaložiť vyše 1,5 miliardy eur. V parlamente ich chce koalícia prijímať zrýchlene. V severotalianskom meste Modena vodič autom vyšiel na chodník a vrazil do skupiny ľudí. Zranil pritom 8 osôb, z toho 4 vážne. Jednej žene dokonca museli amputovať obe nohy. Svedkovia povedali, že keď zbadali auto, začalo zrýchľovať. Vodič sa počine z miesta snažil utiecť. Podľa agentúry ide o 31

0: Rusi blízko hraníc s Ukrajinou našli nevybuchnutú strelu s 2 kilogramami výbušnín. Ministerstvo obrany neuviedlo pôvod projektilu. Vzdušný priestor krajiny opakovane narúšajú ruské drony a našli sa aj úlomky lietadiel, ktoré zostreľovali Ukrajinci. Vedúci predstavitelia 14 východných štátov NATO tento týždeň uviedli, že opakované narušenia ich vzdušného priestoru Ruskom zdôrazňujú, že je naliehavo potrebné posilniť protivzdušnú obranu proti raketám a dronom. Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová ovládla po tretíkrát v kariére turnaj v Ríme. Vo finále porazila Coco Gauffovú 6-4, 6-7, 6-2 a nadviazala na tituly z rokov 2017 a 2018. Tretia nasadená Američanka naopak rovnako ako vlani v talianskej metropole rozhodujúci duel nezvládla. Zajtra bude oblačné až zamračené počasie, spočiatku ešte na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ale k večeru by sa mohla už situácia upokojiť, dokonca na juhozápade môže byť už aj menšia oblačnosť. Stále veterno, najmä na západe a východe Slovenska a chladno od 7 stupňov na severe do 20 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer všetkým vodičom, pozor si dávajte na novú nehodu na D1 pred tunelom Bôrik smer z Popradu. Za Čerhovom smer do Slovenského Nového Mesta je odstavené neoznačené auto. Radary v Bratislave na Bajkalskej pri Tehelnom poli smer na Vajnorsku, za Nitrou merajú smer do Cabaja Čápora a hliadka kontroluje v Bratislave na námestí Franca Lista smer na Šancovú. A na záver pripomínam, že tunel Branisko bude uzavretý od 23. hodiny do 3. rána. Tak si dávajte pozor, odo mňa všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Tancoval som a nemálo, a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.

0: Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Pamätáš?

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.